Telemann hedder komponisten, og det var lidt fra Pariser Kvartet i A-dur, fra hans første sæt af kvartetter i denne lejende stil. Og det var Les Ombres, der spillede. De står der så alene de første forårsblomster i den kolde sne. Men Schumann, han har fået øje på dem.

Et digt af Alfred Tennyson, sat i musik her af Roger Quilter. Et dejligt, blidt kærtegn. Eller lille åndepust, Now Sleeps a Crimson Petal, et kærlighedsdigt. Bryn Terfel sang, og det var med Malcolm Martineau ved klaveret. Og lige inden var det Arkady Volodos, der spillede et af stykkerne fra Robert Schumanns skovscener. Stykket, der hedder Ensomme Blomster. Det hele værk i dagens klassiske mix, det er skrevet af Hakon Børresen. Og du får hans symfoni nummer 2 fra 1904 at høre. Den hedder Havet. Vandet, der bruser rundt om vores lille land, det har han hørt og favner i 4 satser. Han er en yngre kollega til Carl Nielsen og er ganske inspireret her af det ustyrlige element. Der kan godt komme genklang af Tchaikovsky, det kan du høre undervejs i det her storagtige. Det bruser, og det er sommer. Der er brænding, der er tragedie, og så er der lystsalas, det er titlerne på satserne. Der er ro og stillhed og små bølgeskulper med sarte og meget lækre klange. Og vi kan også fornemme, at nu går solen ned. Og så netop kommer 4. sats med titlen Lystsejlads. Der er musikken ganske optimistisk. Det er som en kalden om fornyet energi med den glade obo og strygerne, der vivler op i kaskader. Kom, vi må afsted igen. Men altså, først kommer brænding.

Havet omkring os i mange farver og i fire satser, som det er i Hakon Børresens symfoni nummer 2, der har tilnavnet Havet. Ole Schmidt dirigerede Frankfurts Radiosymfoniorkester. Hov, der var den igen. Hør lige her. Hør.

Det er komponisten George Ionescu, der her har indfanget en lille fugl. Det er fra hans indtryk fra barndommen, og det er fuglen i sit bur, og den kan sørme også efterligne kukkeren i kukkeret. Det kunne du sagtens høre her, tror jeg, her til sidst. Altså, rumænske George Ionescu havde komponeret, og det var Sara Nemțanu, vi hørte på violin, og Romain Deschamps på klaver. Den gæve Tintin. Hvem kender ikke den kvikke fyr, der med sit høje hår, der altid kan finde et mysterium at løse, og som skal springe efter en bil og løbe afsted i cotton coat, og som med de her sjove bukser og pulloveren og tæri, der springer efter. Wow, wow, wow, wow. Det har Mats Lidstrøm været fascineret af, det Tintin-univers, og det er blevet til en svit Tintin.

En scene fra Tintin-suite af Mats Lidström, som selv spillede cello og med Bengt Forsberg på klaver. Spids og sirlig er skriften, det gætter jeg, Mozarts skrift. Jeg har måske, hvorfor har jeg egentlig ikke taget mig sammen til at se, hvordan Mozart skrev? Men der er noget meget sirligt over noderne i denne her sats fra en af Mozarts teenage-koncerter. Vi hører Manchester Camerata, og det er Jean-Eflamme Barbusset ved tangenterne.

0: Der foregår lige nu en kamp mod uret i Venezuela, hvor redningsmandskab er i gang med at lede efter overlevende i murbrokkerne efter gårsdagens to voldsomme jordskælv, der ramte stor del af landet. Siden er man blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det betyder, at mange borgere ikke tør vende tilbage til deres boliger. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
0: Efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, som allerede er udfordret af manglen på det rette udstyr.
1: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
0: Knap 200 er bekræftet omkommet, imens mere end 45.000 er meldt savnet på nuværende tidspunkt. I dag starter tusindvis af unge studenterfejringen, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj. Hvor mange tusind kroner der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem regne sammen.
2: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
3: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
4: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt alt min SU på halvandet år.
5: Ja, 15.000.
6: Ja, jeg har 11 her.
0: Og udgiften den er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
7: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
0: Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez. Planen skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det blev altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen, der er frivillig, foregår under amerikansk tilsyn, og går enten via en iransk eller omansk rute. Fredag tørt med en del sol, og så kommer de varme temperaturer mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning.
8: Natsværmeren på P2.
9: Natsværmeren med Katrine Rehn.

Velkommen til Natsværmeren. Jeg er Katrine Ring, og det begynder godt med en vuggesang til et søvnigt barn af Emil Friis. Men der skal også synges, nynnes og spilles for alle dem, der kæmper med søvn eller mangel på samme. Det kan der laves en hel symfoni om her med Dreamers Circus.

Det at markere en cirkel på panden og gentage bevægelsen i det uendelige, kan få enhver til at overgive sig til søvn. Villa-Lobos benytter præcis samme teknik i præludium for guitar solo med Mikkel Andersen, men så er der lige denne ene tone, der ikke vil lægge sig og sove.

Nikolaj Kornerup kender også tricket med at tegne cirkler, og denne her var i E-dur. Ellers er det at lade bevidstheden flyde ud i himmelvælvet med John Williams' filmmusik til Star Wars episode nummer 2.

Efter Star Wars var det Stadler-kvintetten, der spillede Brahms klarinet-kvintet i H-mol. Natsværmeren befinder sig stadig derude bag stjernerne i det stjernesystem, der er tættest på vores. Det kaldes Alpha Centauri, og både rumpistol og natsværmeren er lige præcis der.

Når søvnen i min øjenkrog klikker, kravler larver ind i tårekanalerne for at æde af min gråd. Det er de døende, drivende døgn, der vokser. Ruer på mine skuldre og hen over brystet. En rustning af rankefødder. Sandet er mættet af væske, og bunden er dækket af mælketænder. Fiskene ligger i lag af blanke finner, man kan spejle sig i. I begyndelsen blev vi vugget i søvn, sådan her. Lagt i troet af bølgerne, hvor udsigten er murer af saltvand.

udgør verden. En i to slået glasflaske ad gangen. Måske også jeg og alle de andre bliver lettere at håndtere, når vi ligger her og flyder. Jeg er nedsunkne skibe, lunger, lande. Tomme skaller, skjold, skind. Nogle steder fryser havet til, og lyset bliver hvidt.

i livmoderen. Vi stryger torskene med skællene, stryger dynen glat mod benene.

0: Her er vores kroppe, slippet bløde af vandet, vinden, varmen. Jeg gnider mine øjne med østers, så alt det gule glider ind i lagene af lanerne. Alting er tærskler. Langs morgengryden ligger de.
1: Sangen om søvnen var med den danske gruppe Lyng og med Liv Ea og Naya Soli. En næsten mareridtsagtig deklamation, men også surrealistisk, som det kan opleves i drømme. Og så er der den store søvn, dødslængselen af Bach, som Frank Bridge har gjort til sin Todes Sehnsucht med BBC's walisiske symfoniorkester.

Først var det romance fra Rachmaninoffs to salonstykker med Daniel Hope på violin. Og her til sidst spillede Oleg Marchev Ravels klaverkoncert så stille og så fint, at hjertet falder til ro, og vejrtrækningen bliver regelmæssig. Akkurat som når regnen falder på Franklin Road, det er titlen på Rahul Gohils musik.

Som regnen slutter på Franklin Road, vågner natsværmeren, og Estrid Engberg tilbyder at dele et granatæble med dig. Og du siger ja tak.

Lige der. Lige der stopper søvnen. Lisa Bregnager sad ved klaveret og stoppede netop der. Nu er du vågen, og dit hjerte banker i valsetakt.

Hjertet banker i valsetakt, ovenikøbet i H-dur, og får nu ro på det hjerte, men Benjamin Brittens vals skal spilles til ende af Matthew Jones og Annabel Thwaite. Og så hører du nattergalen synge, sådan som Respighi har hørt det i Rom.

Når søvnen ikke indfinder sig, og tankerne myldrer, kan det lyde sådan her med Carl Nielsens romance med Odense Symfoniorkester. Og så kommer spørgsmålet, kære søvn, hvor var du i aftes sent? Sammen med den danske strygekvartet.

Med klaver og fingerøvelser spillede Lukas Fork Gracelessness. Og bum, der kommer søvnen med Torben Vestergaard.

Caroline Shaw befandt sig tæt på aftentide, og så kom svalerne flyvende. And the Swallow. Ralph Vaughan Williams tager tonen videre på sin færd i denne cavatina fra hans 8. symfoni.

Sov godt med Ralph Vaughan Williams og hans tredje sats for symfoni nummer 8. Men allerbedst sover man sammen med sin gamle teddybjørn. Her er det The Haiku Project, der har fundet sovebamsen frem.

The Haiku Project krammede den gamle teddybjørn, og man sover bare bedre sammen med den. Og hvis man så kan holde den i hånden eller i poten, er det rigtig godt, som Stundum beskriver her. Du har lyttet til natsværmeren og søvnen, der nogle gange er der, eller bare udebliver. Jeg er Katrine Ring. Må jeg holde din hånd?

0: Over 30.000 er stadig meldt savnet, og mere end 200 er omkommet efter gårsdagens to kraftige jordskælv i Venezuela. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
0: Ifølge CNN så er landet siden blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det komplicerer situationen, fortæller Stephanie Suryk.
1: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
0: I dag starter studenterfejringen for tusindvis af unge, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj, hvor mange tusind kroner, der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem om at regne sammen.
2: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
3: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
4: Det er så vildt 11.000. Det er vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
5: Ja, 15.000.
6: Ja, jeg har 11 her.
0: Og udgifterne de er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
7: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
0: Typisk så ligger udgifterne til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser og sommerhus ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. For første gang kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. For den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger, og det er første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså svarende til 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteydere i Storbritannien, det skriver britiske BBC. Fredag tør med en del sol, og så stiger temperaturerne. Ligger mellem 25 og 30 grader, lidt køligere bliver det ved kysterne.
8: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der er en direkte sammenhæng mellem den hedebølge, der lige nu rammer Europa, og så de menneskeskabte klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World's Weather Attribution. Forskerne konkluderer, at de dag- og nattemperaturer, som Europa lige nu oplever, ville have været stort set umulige for 50 år siden. Og de kvælende temperaturer om natten er ifølge rapporten omkring 100 gange mere sandsynlige i dag end for 23 år siden, hvor Europa oplevede den hidtil varmeste sommer. Og det er i de store byer, at varmen er værst. Forskere fra DMI har for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer. Det er dem, de kalder urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt stejende hit, forklarer forsker Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
1: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, 4 etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
0: Og hårde overflader, det er sådan noget som asfalt, tage, mursten og biler. Og de holder på solens varme og afgiver den kun langsomt om natten. Og det betyder, at de varmeste steder i byerne er op til 3-4 grader varmere, end det er på landet. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen eksempelvis på cirka 2 grader, og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
1: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg her er i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ikke er et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
0: Og varme er den klimarelaterede konsekvens, som flest mennesker dør af. Og vi skal til Venezuela. Der foregår der lige nu en kamp mod uret. Redningsmandskab leder nemlig stadig efter overlevende i murbrokkerne efter 2 voldsomme jordskælv, der i går ramte landet. Og siden er Venezuela også blevet ramt af over 100 små efterskælv. Og der er frygt for, at endnu flere huse styrter sammen, fortæller international korrespondent Stephanie Seryk.
2: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
0: Og efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, der i forvejen er udfordret af mangel på det rigtige udstyr, siger Stephanie Seryk.
2: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her, det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
0: Omkring 235 er indtil videre bekræftet omkommet, mens over 38.000 er savnet. Vognkørsel, hue og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringer i de her dage. Og det er en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvad de egentlig bruger på fejringen. Og for nogen er det ret meget.
3: Altså, jeg tænker jo mad- og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
4: Yeah.
3: Der skriver jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
5: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på hue, vognkørsel, tøj, fester og andet.
3: Jo, jeg tror, at svaren bliver 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt for luksusfilmen.
4: Jeg har 15.000.
3: Ja, jeg har 11 her.
4: Jeg har 15.
3: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
5: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
6: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, at de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også sådan reflektere over det.
5: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
6: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
3: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre, så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
0: Og det var Søren Flytkær, der havde lavet indslaget. Det bliver som sagt en varm omgang i dag. Vi får masser af sol og helt op mellem 25 og ca. 30 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger.
7: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den svitsende junivarme, der har ramt Europa og været skyldig i tårnhøje temperaturer både dag og nat, ville have været så godt som umuligt for 50 år siden. Og synderen af menneskeskabte klimaforandringer viser et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og jeg spurgte lige ud før udsendelsen vores klimakorrespondent Maria Andersen om, hvad der er på spil, når menneskeskabte klimaforandringer på den måde sender hedebølger ned over os.
1: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder oliekas, kul og gas, som vi brænder af.
0: Hvad er så konsekvenserne af, at hedebølgerne bliver varmere?
1: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden. Under hedebølgen i 2022, der døde faktisk over 60.000 mennesker som en konsekvens af de hedebølger, der var over sommeren.
0: Hvad kan vi så gøre for at forhindre den udvikling?
1: Først og fremmest så handler det jo om at tage fat om problemets rod og begrænse vores udledninger mest muligt, så vi kan bremse denne her menneskeskabte globale opvarmning, der er i gang. Men vi oplever jo allerede konsekvenserne af klimaforandringerne, og derfor skal vi også tilpasse os. Og det er derfor, man ser indsatser for eksempel som varme med grønne korridorer rundt omkring i de største byer. Vi ser, at vi bygger diger i forhold til oversvømmelser og tilpasser, hvordan vi kan bo med det vand, som vi også ved, der vil komme mere i fremtiden. Så det handler dels om at tage fat om problemets rod, reducere vores udledninger, men også at tilpasse os denne her nye klimavirkelighed, vi lever i.
0: Lød det altså fra klimakorrespondent Maria Andersen. Eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter to kraftige jordskælv i går. Ifølge landets sundhedsminister er omkring 235 omkommet, og mindst 3.800 er kvæstet. De her tal forventes dog at stige, da knap 38.000 personer fortsat er savnet. Og redningsarbejdet er besværligt gjort af, at myndighederne ikke har de fornødne ressourcer, fortæller international korrespondent Stephanie Soryk.
2: Flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live i de sammenstyrtede bygninger.
0: Og myndighederne mangler stadig det fulde overblik over katastrofen, men luftbilleder viser ødelæggelserne tydeligt. Særligt i hovedstaden Caracas og kystområderne nord for byen, siger Stephanie Soryk.
2: På billederne der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer.
0: Når tusindvis af unge de her dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er en dyr omgang. Og flere af de unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk har de gjort det i årevis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
3: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
4: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet. Siden ja, jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2.G.
5: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1.G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
0: Fortalte her Jasmin Tordal Grokhær, Christian Almar Jensen og Tilde Højertorp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
6: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
0: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger næsten 11.000 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og eventuelt en tur i sommerhus. Det har været lunt de seneste dage, og nu bevæger endnu varmere luft sig op over landet fra syd. Det betyder op mellem 25 og 32 grader i dag. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol og ikke specielt meget vind.
7: Klokken er 7:05. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Habanera af Chabrier med Wienerfilharmonikerne, dirigeret af John Elliott Gardner. Det er blevet sagt om sommeren, at den er en tilstand. Og det er det meste måske, men på vores breddegrader, der lader vi som regel sommeren lægge sig som en fredfyldt dyne over os meget af tiden. Klokken er knap 10 minutter over 7 nu, frem til klokken 8 byder jeg på en masse god og måske svalende musik. Hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Sandrine Pio sang Pige Jesu fra Forets Requiem. Musik skabt af en mand, som, da han skrev musikken, sad og var organist i Madeleine-kirken i Paris. Og inden var det musik af en dansk pianist og multikunstner, som faktisk bor i Paris, Maria Bundgaard, som udover at spille musik også udgiver bøger og laver billedkunst af forskellig slags. En moderne renaissancekunstner måske, eller hed det renaissancemenneske. Reflet dans l'eau spillede Maria Bundgaard, det er fra Debussy's Image, bind 1. Klokken er 19 minutter over 7.

Dobbeltkoncert i S-dur af Mozart, det var André Previn og Alicia de la Rocha sammen med St. Luke Kammerorkestret. Klokken er 7:35. Her er et haiku. Han kendte Mozart, Johann Nepomuk Hummel, fra han var 7 år.

Klarinettisten Stefan Siegenthaler og Luzern Strygetrio med en rondo fra klarinetkvartet i S-dur af Johann Nepomuk Hummel, der som syvårig imponerede Mozart med sit klaverspil. Klokken 5 København den 26. juni 1926 har følgende under overskriften De mærkelige gravstene. Nogle smuglere forsøgte forleden dag at indsmugle kokain i Hamborg i gravstene, der kom fra Budapest. Hele sendingen blev beslaglagt. Det er kolossalt, hvad der smules ind i Europa af den hvide gift, og alle fif benyttes. For nylig kom kokainen til Hamborg i pengeskabe med dobbelte vægge, og i Paris var en stor sending schweizerchokolade fyldt med kokain. En evig kamp står mellem smuglere og politiet, og trods politiets agtpågivenhed smules der ladninger af kokain ind i store europæiske byer.

Bryllupsgæsterne ankommer, hedder den her sats fra Jacob Gades Bryllup på Himmelpind. Det var Odense Symfoniorkester, dirigeret af Mathias Eschbacher. Og inden var det Katie DeBrassini, der var solist i violinkoncert i G-mol. Den, der har nummer 315 i Ryum-fortegnelsen, men som man måske bedre kender som sommeren fra de fire årstider. Første sats, det var musik af Vivaldi. Orkestret var oplysningstidens orkester. Klokken blev 13 minutter over halv otte.

violinisten Christian Tetzler for sammen med DR Symfoniorkestret og dirigent Thomas Dausgaard i den anden af to serenader af Sibelius, den finske komponist. Og nu vil jeg ved Finland, så lader en finsk pianist spille dagens Beethoven-klaversonate. Det er Paavali Jumpanen, som med elegance og et overlegent flow dribler sig igennem et hvert forsvar med Beethovens fortryllende, men også triumferende sonate nummer 24.

Averli Jumpanen med første sats af Beethovens klaversonate nummer 24. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og klokken 8:30 er der sommer på B2. Til sidst her i klassisk morgen er musikken af Purcell fra The Fairy Queen. Det er Giovanni Antonini og Il Giardino Armonico.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Det er varmt i øjeblikket, og vi er langt fra alene om at have usædvanligt høje temperaturer. Svitsende junivarme har nemlig ramt store dele af Europa, og det skyldes menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og her slås det fast, at de nuværende temperaturer ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og de voldsomme hedebølger har konsekvenser, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Hede er den klimarelateret konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden.
2: Under en lignende hedebølge for 4 år siden var der 60.000 varmerelaterede dødsfald i Europa. Og forskerne bag det nye studie forventer også mange dødsfald den her sommer. Og samtidig ser temperaturerne i fremtiden kun ud til at blive ved med at stige.
3: På grund af den menneskeskabte globale opvarmning, så vil vi kun opleve endnu flere dage med ekstrem varme i fremtiden. DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
2: Fortalte her DR's klimakorrespondent Maria Andersen. Og små børn er nogle af dem, der har det hårdest her i varmen. For når man kun er 3 år gammel, så er det altså lidt svært at huske rødderne om skygge, masser af vand og holde sig i ro. Og derfor gør daginstitutioner landet over, hvad de kan for at gøre det behageligt for børnene, selvom det er varmt. Og Emil Prehn, du er taget i Koldbøtten i Hasselager, hvor de små så småt er ved at blive afleveret. Hvad er planen for i dag?
4: Planen er, at man ligesom har gjort klar med blandt andet. Ja, men det er svært at høre, men det er noget rød saftevand med sukker i, som man normalt ikke får her. Derudover, ja, så står der en gul spand foran mig, så man er klar til vandkamp. Fryserne er fyldt op med frosne isdyr, så man har gjort, hvad man kunne for ligesom at køle børnene ned, når det bliver rigtig varmt. Og Benedikte Bro, du er pædagogisk leder her i institutionen Koldbøtten. Normalt har I jo slet ikke sukker i daginstitutionen her. I dag får man altså alligevel saft. Hvorfor er det nødvendigt?
5: Det er simpelthen nødvendigt for at lokke børn til at drikke noget mere, end de plejer, og for at holde vores sukker- og saltbalance på et passende niveau. Og lige så snart, at de får noget saftevand, som de ikke er vant til, så bliver det særlig interessant at drikke noget.
4: Og Louise Lærke Hansen, du er pædagog og er jo sammen med børnene hele dagen. Altså, hvordan klarer du og børnene den her varme?
6: Jamen, vi klarer den jo ved at lave nogle lidt mere stille aktiviteter og hygge med vandleg. Og så har vi lavet lidt, vandmelonis, de kan få at køle ned med. Så har vi lige nogle gange, så løber bare rundt i ble og plasker med vand. Og, ja.
4: Tak, og god solskin dag.
6: Tak.
2: Jeg tror også, jeg skal foreslå min chef noget med fri saftevand og vandmelonis sådan en dag som i dag. Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag samråde for at svare på den skarpe kritik af, hvordan politisager bliver droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, så siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og at han ikke kan leve med det billede af politiets arbejde. De 2 jordskælv, der ramte Venezuela i går, har kostet mindst 235 livet og været skyld i omfattende ødelæggelser. Masser af bygninger var nemlig ikke bygget til at modstå så kraftige skælv, og derfor er mange af dem kollapset. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke, fortæller han.
7: Det var forfærdeligt.
2: Vi fik 1 barn ud, men der var 3 af dem. Vi fik 1 ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og mindst 38.000 er fortsat meldt savnet, og myndighederne frygter, at flere omkomne vil blive fundet under murbrokkerne. Og Venezuela står over for en lang række udfordringer, som landet får svært ved selv at håndtere, fortæller Tue Kassar Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
8: Dels er der en redningsindsats i gang her på den helt korte bane, som er afsindigt kompliceret, også på grund af de nedbrud, der er i kritisk infrastruktur, strøm osv. osv. Men vi står jo også et sted, hvor de sådan andre overlevelsesbehov gradvist og ret hurtigt begynder at fylde mere og mere. Altså adgang til rent vand, adgang til mad, adgang til beskyttelse og husly.
2: I dag bliver der skruet endnu et hak op for den store varmetermostat. 25-32 grader når vi op på, og allervarmest bliver det ifølge DMI i Jylland. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol, samtidig med at der er sparsomt med vind til at køle os af i juniheden.
9: Klokkerne ringer til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Eva Maria Schwartz og organist Mark Baumann. Der læses fra Det Gamle Testamente, Salmernes bog, salme 16, vers 1-2 og 7-11. Og der læses fra Det Nye Testamente, Matteus Evangeliet kapitel 6, vers 22-24. Dagens to fællessalmer er nummer 10, alt hvad som fuglevinger fik, og nummer 305, kom Gud Helligånd, kom brat.

min Herre, ingen anden end du er min lykke. Jeg vil prise Herren, som råder mig. Ja, om natten får jeg vejledning i mit indre. Jeg har altid Herren for øje. Han er ved min højre side, og jeg vakler ikke. Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler. Ja, mit legeme skal bo i tryghed. For du vil ikke prisgive mig til dødsriget. Din fromme vil du ikke lade se graven. Du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Vi synger nummer 10, alt hvad som fugle vinger fik.

Fra det nye testamente læses Matthæus evangeliet kapitel 6, vers 22-24. Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst. Men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset

i dig er mørke, hvilket mørke. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Amen.

0: Lad os bede.
1: Herre, vor Gud, vi beder for dem, hvis liv i frihed er truet. Alle dem, der lever i krigens skygge eller midt i dens ødelæggelse og nød. Hjælp os til at se og gribe de muligheder, der dag for dag tildeles os til at bygge op, hvad der brydes ned, og til at værne om fred og retfærdighed. Jesus Kristus, du har vist os din vej, og du har selv gået den for os. Lad os ikke tabe dig af syne. Gør os trofaste og udholdende. Kald os til at følge dig i kærlighed og handling. Herre, hold os væk fra al falsk storhed, fra stolthed og den egoisme og hjertekulde, der rejser mure mellem dig og os, og mellem os og vores medmennesker. Hjælp os til altid at leve og udfolde os i tillid til dig.

Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Jesajas bog, kapitel 43, vers 4. For du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig.

slut på morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København, som i dag var med litur Eva Maria Schwartz og organist Mark Baumann, der her som postludium spillede præludium i D-mol af Alan Gray. Klokken den er 8:25. Og sommer på P2 går i luften her, når klokken den bliver 8:30. Frem mod da, så sniger vi os her ind i violinsonate nummer 1 i G-dur, musik af Brahms. Det her, det er anden satsen, og det er Niklas Valentin og Christina Bjørke, der spiller.

0: Sommer på B2.
1: Vi går i nogle varme dage i møde, men vi sidder klar herinde i studiet til at holde hjertet varmt og måske hovedet koldt med endnu en omgang sommer på P2. I dag er vi i studiet undertegnet Cecilie Ibur Prinslav. Over for mig, der er du, Nina, og vi er et festligt humør i dag.
2: Det er vi nemlig. Vi vil gerne høre om uforglemmelige havefester. Altså, fortæl om en havefest, du aldrig glemmer. Måske var den fuldstændig magisk med musik og dans og kys under lyse sommerhimmel. Det kan også være, at den gik helt galt, den her havefest, og det måske regnede, og grillen eksploderede, og gæsterne flygtede væk, eller nogen fik hedeslag. Altså, hvad ved vi?
1: Ja.
2: I hvert fald fortæl om en havefest, du aldrig glemmer.
1: Ja, og du kan skrive ind til os på to forskellige måder. Enten kan du sende os en mail, så skal du gøre det på p2@dr.dk, eller så skal du finde os på Facebook, der søger du på DR P2, og så kan du kommentere neden under opslaget.

0: Hvor var det et dejligt stykke musik, Cecilie. Du havde godt varslet,
1: ja,
0: at det var fint. Det var, ja, det. Man blev helt let om hjertet. En romantisk vals hedder satsen, ja, komponeret af franske Deodat Séverac.
1: Ja.
0: Som vi ikke møder så tit.
1: Nej, men sikkert et dejligt møde.
0: Sikkert et dejligt møde, ja. Erik Lesage spillede, og vi fandt faktisk lige ud af, at valsen her er på et album, der hedder Hængende Haver, og det taler... Det vidste vi ikke. Det taler utrolig godt ind i dagens tema.
1: Ja.
0: Vi taler om havefester her i sommer på P2 i dag. Ja. Uforglemmelige havefester.
1: En havefest, man aldrig glemmer. Og Sten Håkon Hansen har skrevet ind til os og åbner ballet. Og vi bliver faktisk i det valsende tema. For Sten skriver, hej P2. Dengang for mange år siden holdt mine forældre tit fest i haven ved vores sommerhus. Jeg husker i særdeleshed den fest, hvor transistorradioen kom frem. Og hvad skete der så? Jo, min mor og far dansede sammen. Det havde jeg ikke oplevet før. De smilede til hinanden og så lykkelige ud. Det er et dejligt minde. Kan vi ikke høre en dansevenlig vals? God weekend til alt og alle. Og Sten, jeg har fundet en... jeg tror godt, man kan sådan valse lidt romantisk til denne her. Måske endda sådan lidt sent ud på aftenen. Det er i hvert fald i den ånd, at musikken her er valgt af Satie. Det er Alexandra Tarot, der spiller, og Juliette, der synger.

0: For mig så er det her, det er ligesom lyden af sådan en sen aften, sen varm aften. Det her, det var Satis Je Te Veux, og det var Alexandre Tarot, som spillede, og så var det Juliette, der sang den her franske sådan vaudeville-agtige barsangerinde, som har en fantastisk stemme.
1: Ja, og vi taler om det der, man kan sådan lige høre, at den er sådan lidt raspet, eller der er sådan lidt kras på den, det er så fint i forhold til tekst.
0: Det mindede mig om, at vi holdte mange vejfester dengang. Jeg var lille, og der boede en skuespillerinde på vores vej, en relativt stor skuespillerinde. Jeg skal jo ikke lade være med at sige, hvem det er. Men hun sang nemlig tit én sang, når klokken den sådan blev ret sent på aftenen. Så satte hun sig tit op ved mikrofonen, og så sang hun Se Venedig og dø. Og hun havde præcis den samme stemme, og jeg slog mig, mens vi hørte det. Det er nok den danske udgave af sådan en sen på aftenen, og have den der trænede stemme, der også er lidt slidt, men man kan mærke inde i kernen, så er det bare en rigtig professionel stemme. Ja.
1: Og det gør, at vi andre kan mærke den sådan helt ned i maven.
0: Ja, lige præcis. Nå, vi hylder altså havefesterne i dag, den her helt særlige danske disciplin. Vi holder mange forskellige fester i vores haver. Nogle gange går det godt, nogle gange går det helt skidt, og nogle gange så er det bare en fest, man aldrig glemmer. Og det er lige præcis dem, vi spørger om i dag. Altså uforglemmelige havefester.
1: Og måske skal vi lige sige, at vi kan jo nås herinde i studiet enten via mail til p2@dr.dk eller gå ind på Facebook, find DR P2. Og Birte Tusborg har skrevet her på Facebook. Omkring Sankt Hans er der en fælles fødselsdagsfejring for 7 skønne mennesker, som alle har fødselsdag mellem 18. maj og 22. juli. Alle i samme familie og bydelag. Det er ret praktisk. Men i år er det sat ud til senere, ikke på grund af varmen, men når det nu er så varmt, så er mange af os nu glade for det. Og så spørger Birte Tusborg, om vi har en indspilning af Happy Birthday med et stort orkester, så spil den gerne for ham, der bliver 51 år i dag. Og ja, tillykke til dig, der fylder 51 i dag fra os i studiet. Og så har vi fundet Happy Birthday i... Jeg ved ikke, hvor stort et orkester, der spiller. Det er stryger, der spiller, og det er virkelig sådan en ret sjov udgave, lavet af tyske Peter Heydrich, som har lavet en meget lang række variationer over Happy Birthday, og vi har valgt nogle af de her variationer ud.

0: den gad man godt have spillet
1: ja.
0: I sin have, hvis man holdt kæmpe fødselsdag ja. I haven en sommer, ikke? Og så lige variationer over Happy Birthday.
1: Ja, og hvis nu man har sådan nogle virkelig musikalske venner, så kunne man drømme om, at, at man kunne ønske at få sunget Happy Birthday i, hvad ved jeg, i romantisk stil, eller Præcis. I tango-stil, eller i charlas-stil, som til
0: ja,
1: sidst.
0: Ja. Ja. Jeg skal lige sige, det er Peter Heidrich, der har lavet de her Happy Birthday-variationer, og det var Cremerata Baltica, der spillede med Gitteren Kremer på violin. Vi fik variationerne, som hedder polka, filmstil, ragtime, tango, og til sidst var det jo en charlas.
1: En, som faktisk måske kunne have oplevet lige præcis det, altså et meget musikalsk haveselskab, det er vores næste lytter, der har skrevet. Mm-hmm. Det er Tora Asbjørn, som skriver, for år tilbage lavede Copenhagen Phil sommeropera i Tivoli. Efter perlefiskerne var der efterfest i det kinesiske tårn. Det var et velvalgt sted til kolde øl og sushi efter et par timer i en stejhed Tivolis koncertsal. Det bliver varmt i dag, så lad os længes efter nat og svale bølger med et stykke musik, kølig renaissancemusik, endda med en kvindelig komponist, Madalena Casulanas. Og Tor, du har ønsket et stykke nattemusik, og lige præcis det har vi ikke. Faktisk så havde vores diskotek kun et eneste stykke musik med hende, OV og skræk, men det synes jeg nu egentlig var meget godt også. Så jeg håber altså, at du vil nyde det alligevel.

musik her med den italienske Maddalena Casulana, som jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke kendte på forhånd, men som Tore var så venlig at gøre os opmærksom på, så tusind tak for det. Vi hylder de lyse nætter, hvor man kunne få lyst til at holde en havefest. Havefester, som går man sjældent vil glemme, det er temaet i dag. Skriv ind med en uforglemmelig havefest, som du har oplevet. Og det kan du altså gøre på enten p2@dr.dk, eller du kan finde os på Facebook, der søger du på DR P2, og så kan du kommentere neden under vores opslag. Vi tager altså både imod historier i dag om havefester, når det går rigtig, rigtig godt, eller når det bare på en eller anden måde gik på en anden måde, end man havde forventet. For det kan der også nogle gange gemme sig en rigtig sjov historie i.

0: Et af Christian Sindings 6 stykker for cello og klaver, og det var Katharina Troe på cello. Hvem der spillede klaver, fremgår desværre ikke.
1: Vi skal have en radioavis snart her, når klokken den bliver 9. Men vi fortsætter altså med mere sommer på P2 om på den anden side, den, hvor det fortsat handler om uforglemmelige havefester. Skriv ind på p2@dr.dk eller find os på Facebook og kommenter nedenunder vores opslag. Vi vil gerne høre om havefester, du har holdt, og som var rigtig sjove eller på anden måde interessante. Mads Hansen, han ved, hvor der er en have, tror jeg, hvor der er rigtig sjovt at være. I hvert fald ud at dømme fra musikken her.

0: Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, og jeg ved også, at nu er klokken ved at være 9, og det betyder, at vi skal byde en radioavis velkommen.
1: Fredag kl. 12 har DMI varslet hedebølge og temperaturer, der sniger sig op på 32 grader nogle steder. Og der blev gjort en række ting for at håndtere varme rundt omkring i landet. For eksempel er skraldemændene i Herning mødt tidligere på arbejde i dag. Så Flemming Lausen var allerede i gang med spændende kl. 4 i morges.
2: Når vi når middagssolen, og det er 30 grader, eller bare kl. 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur. Så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
3: Flemming, er der noget, man ikke skal putte i sin skraldespand de her dage? Altså, nu tænker jeg på lugten.
2: Nej, det ændrer ikke. Altså, der går 14 dage, så kommer vi og tømmer den igen. Altså, fra min tid på sygehuset, hvor jeg arbejder med døde mennesker også, der er ikke noget i de skraldespande her, der når i nærheden af det. Så jeg tænker kød og kadaver og sådan noget. Jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til, men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
1: Og det er altså ikke kun her i Danmark, at skraldemænd og andre kæmper med høje temperaturer. Voldsom varme har nemlig ramt store dele af Europa. I dag er der udsigt til over 35 grader i både Holland, Tyskland og Frankrig. Og de høje temperaturer har vi selv været med til at skabe, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og der kommer mere af samme skuff i fremtiden, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag i samråd for at svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager blev droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, der siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt. Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, kalder udmeldingen en god start. Men hun er altså stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
5: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Og SF's retsordfører efterspørger også en bedre tillidskultur mellem politi og politikere.
5: Politiets ledelse synes jeg klart ikke har fortalt os sandheden omkring det her. Jeg har spurgt rigtig mange gange. Men måske skal vi også gribe lidt i egen barm og sige, har vi politisk stillet nogle krav, som de ikke kunne honorere. Det skulle de jo have haft røv i bukserne nok til at fortælle os om. Men i stedet har de så prøvet at få tingene til at hænge sammen.
1: Politiet har forklaret de mange lukkede sager med, at der ikke er ressourcer til at efterforske alle sager. Vognkørsel, huge, gaver og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringerne i de her dage. Og de kan for mange være en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvor mange penge de egentlig bruger på fejringen. Og for nogle der er det altså temmelig meget.
6: Altså jeg tænker jo mad og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
7: Yeah.
6: Der skår jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
8: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på hue, vognkørsel, tøj, fester og andet.
6: Jo, jeg tror, at sådan blev 2.
7: Ja.
6: Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt fra luksusfælden.
7: Jeg har 15.000.
6: Ja, jeg har 11 her.
7: Jeg har 15.
6: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
8: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
9: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, at de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også sådan reflektere over det.
8: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
9: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
6: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
1: Og det var sådan Flytkær, der havde lavet indslaget her. Bare det at læse vejrudsigten kan i dag nærmest give sved på panden. Den byder nemlig på masser af solskin og 25-30 grader. Ja, centralt i landet kan vi komme op på 32 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Radioaviserne bliver her til morgen sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Michael Olesen.
10: Sommer på B2.

0: Det er der, vi er i dag.
1: Det er simpelthen der, vi er i dag. Vi er til havefest. Både når det måske, som i det her tilfælde, er med... Jeg forestiller mig sådan nogle i sådan noget hvidt, lidt svævende tøj, hvor alle børn, de bare opfører sig rigtig artigt, og alle har civiliserede samtaler, og blomsterne er flotte. Og
0: man spiser kirsebær og sådan noget.
1: Og så bliver man mæt bare et kirsebær. Det var det, man skulle have. Og så andre gange, som vi måske er lidt bedre til her hjemme i Danmark, hvor det går sådan lidt mere grovkornet til, og vi holder havefester, hvor ikke alting måske går præcis, som det skulle. Måske begynder det at regne, måske, hvad ved jeg, bliver naboen sur.
0: Eller også grillpølsen bliver sort.
1: Eller også så danser vi ud til den lyse aften, og så var det bare rigtig, rigtig sjovt. Havefester, det er temaet i dag her i sommer på P2. Og vi spørger, om du vil skrive ind og fortælle om en havefest, du aldrig glemmer. Hvad skete der? Hvad lavede I? Og selvfølgelig også, hvis du har et musikønske. Og du kan skrive ind på mail p2@dr.dk eller finde os på Facebook og kommentere under opslaget.
0: Ja. Og nu skal vi altså tilbage til 1992, juni 1992. Os, der levede på det tidspunkt. Jeg var selv 18 år, jeg husker det ganske tydeligt. Måske er der noget, der dæmmer for nogen. Nå. Inge Ambrosius skriver, den mest uforglemmelige havefest har været min mosters 70-års fødselsdag i Vanløse den 26. juni 1992. Ja, den aften Danmark vandt EM i fodbold. Selve festen blev holdt indenfor, men med åbne døre til haven. Der var stillet et tv op i de tilstødende lokaler, og da Danmark scorede anden gang, løb alle gæsterne ind til det lille tv. Efter middagen og kampen sad vi i haven og så de fyldte S-tog køre ind til København. Der blev råbt ekstra meget hurra og svinget med flag. Vidunderlig fest. Så vil Inge Ambrosius gerne høre, der er et yndigt land, og det skal være i udgaven med Carl Nielsens melodi.

0: Så er et yndigt land øens lærers tekst med den melodi, Carl Nielsen komponerede. Det var, ja, det er godt 100 år siden, i 1924, synes Carl Nielsen, den skulle have en ny, frisk melodi, vores nationalsang. Det var Musica Ficta, der sang under ledelse af Bo Holten.
1: Ja, og Nina Götze, som er den næste lytter, som skrev ind til os, havde faktisk også ønsket et stykke sommerlig musik af Carl Nielsen. Så Nina, du får faktisk både det ene og det andet, for jeg har valgt et nyt stykke musik til dig. Jeg håber, du nød Carl Nielsen her. Nina, du skriver, i 2021, der fyldte min mor 75 under corona. Gaven, hun fik, var en havefest i min brors have, hvor alle os børn og svigerbørn stod for det hele. Vi måtte vente, til der åbnede et vindue, for at vi kunne samles, og det blev sidste weekend i juni. Det var havefest fra vi kom og slog teltet op til søndag morgen, hvor der var konkurrence 2 og 2 om at lave det mest ekstraordinære til morgenbordet. Det kan også være, der var nogen, der har brugt det coronatiden på at lære at bage surbrød, surdejsbrød. Nå, så skriver du, festen indeholdt badning, kreative aktiviteter og så selvfølgelig min bror og svigerindes uovertrufne bålmad. Det var så skønt at være sammen. Wow, Nina, det lyder

0: så var vi en tur forbi en japansk have. Sådan lød den i hvert fald beskrevet hos Morten Kargaard i Morten Kargaards septet, som vi hørte spille her. Kunne du høre de der sådan japanske i musikken, Nina?
1: Ja, og jeg sad lige og tænkte på, hvilken form for fest man ville kunne holde i det miljø.
0: Jeg tror i hvert fald, så vidt jeg husker, så japanske haver, de har jo tit mange sådan springvand. Og,
1: ja, jeg ser også nogle lamper for mig,
0: ja.
1: At du ved, der hænger i træer.
0: Ja.
1: Og sådan en lidt rolig fest.
0: Det kunne jeg godt forestille
1: ikke
0: mig.
1: Ikke fadøl eller chips.
0: Nej.
1: Nå, det er jo havefester, det handler om her i sommer på P2. I dag skriv om en havefest, du aldrig glemmer, enten DR P2 på Facebook eller en mail til p2@dr.dk. Torsten Emborg skriver, en sommerfest, jeg aldrig glemmer, er min 50-års fødselsdag, som er den 1. maj, snarere en forårsfest, men i 1993 var det en veritabel hedebølge, så selskabet blev holdt udendørs til frokost og blev ved til ud på natten. Der var en stor majstang med bøgeløv og blomster, som vi dansede omkring, og sang Kalle Schemens vals med trompetakkompagnement. Og derefter var der skattejagt med quiz på grunden, som jeg vandt med lidt snyd, skriver Torsten. Og så skriver han, og så var der skovtur i snalret tilstand. Champagne er noget lumsk noget, stimulerende og berusende på den gode måde. Så er der, det nu siger jeg lige for egen regning, så er der også noget med champagne, hvis det er meget varmt, ikke?
0: Jo.
1: Det slår hårdere, end man lige tror. Det skal vi måske også lige sige i forhold til her i dag.
0: Ja.
1: Og weekenden, hvor det bliver meget varmt.
0: Pas godt på jer selv.
1: Pas godt på med det der alkohol. Nå, Torsten Emborg, jeg forstår sørme godt, at det er en havefest, du aldrig glemmer. Dit musikønske er selvfølgelig Kalle Schemens vals, som I også dansede til omkring majstangen.

0: han danser til solen står op, så ser man simpelthen havefest for sig.
1: Ja, og det er faktisk en meget fin tråd ind i den næste hilsen, vi har fået. Det her med dansefester,
0: ja,
1: omme i haven. For vi har fået en mail fra Inge og Lars, som skriver: "En af de bedste havefester, vi har holdt, det var da min bedre halvdel Inge fyldte rundt." Så ud fra det, Lars, der har skrevet. "Selve festen havde vi holdt et par dage før for familie og venner. Det var en dejlig fest. Men på selve hendes fødselsdag et par dage senere havde jeg arrangeret en improviseret havefest. Det er sådan, at vi begge underviser og spiller til folkedans og baldans, og så har man et stort netværk. Og de foreninger, vi underviser i, de ville selvfølgelig gerne sende en hilsen til hende, så der blev arrangeret en hemmelig havefest med medbragt lagkage og kaffe. Inge var på arbejde om formiddagen, så jeg kunne i al hemmelighed få sat borde og stole op i haven til ca. 35 personer, og folk kom i god tid, inden hun kom hjem. Og ja, hun blev overrasket. Haven var fyldt med glade mennesker, og der blev festet og hygget i haven. Og når man er sammen med folkedansere, ja, så skal der synges fra sangbogen, og selvfølgelig danses folkedans. Og så det var på med harmonikaen. Der var gang i havefesten. Vi vil gerne høre Radetzky Marchen, da vi blandt andet dansede den dans til havefesten."

Thomas Dausgaard dirigerede her det svenske kammerorkester i Radetzky-marchen. Og jeg har fået for mit indre øje billedet af Lars med harmonikaen på maven, som han beskrev, der spiller lige netop musikken her til deres folkemusikhavefest, sådan som beskrevet. Det lyder bare rigtig festligt. I sommer på P2 i dag, der handler det altså om uforglemmelige havefester, og det gør det helt frem til klokken 11, så du kan sagtens nå at skrive ind endnu med en havefest, du enten har været med til, eller måske endda selv har arrangeret. Skriv ind på p2@dr.dk, eller find os på Facebook, og så kan du kommentere nedenunder vores opslag. Lige nu her, der skal vi have en klaverkoncert af Amy Beach. Det er BBC's skotske symfoniorkester med Danny Driver som solist, der her spiller fjerde satsen derfra.

0: Det her, det var fjerde sats fra Amy Beach klaverkoncert i sismol. Det var BBC's skotske symfoniorkester, som vi hørte, dirigeret af Rebecca Miller og så med Danny Driver som solist.
1: Uforglemmelige havefester, det er, hvad vi taler om her i sommer på P2 i dag. Skriv meget gerne til os, enten på Facebook, DR P2, eller en mail til p2@dr.dk. Peter Dam fra Aarhus skriver, hej til jer i studiet, jeg er foran højtalerne. Den fest, jeg husker, fandt sted sidst i august 1988, og anledningen var at fejre 10-års jubilæum som studenter fra Aarhus Katedralskole og Aarhus Akademi. Festen blev holdt i den skønneste gårdhave i den gamle bydel Frederiksbjerg her i Aarhus. Jeg bor her som end stadig. Flere af os var musiksproglige studenter, så der var både levende sang og musik, men grammofonen var i dagens anledning også flyttet udendørs. Kriteriet var, at der kun måtte spilles klassisk og jazz. Naboerne tog det pænt, selvom festen varede til de lyse morgentimer. Vi fejrede som sagt vores uforglemmelige år på Katten og Katmiet, og derfor vil det vel være meget passende at høre den gamle studentersang Gaudiamus Igitur. Og den har vi fundet frem til dig, Peter Dam, naturligvis med Studentersangforeningen.

0: Studenter Sangforeningen sang Gaudé Amus Igitur, og det var til Peter Dam, der fortalte om en fest i en gårdhave i Aarhus, hvor der blev sunget og spillet levende musik. Ej, man får helt lyst til sådan en lys sommeraften, hvor man bare synger sammen.
1: Ej, det er bare det bedste, altså. Og hvor man pludselig bliver sådan helt fedtet, fordi duggen er faldet og
0: præcis,
1: sådan ting.
0: Ja, præcis. Nå, havefester. Skriv til os, hvis du har en uforglemmelig havefest, du har lyst til at dele på Facebook, DRP2, eller i en mail, p2@dr.dk.

0: en lille minuet af Puccini, som vi ellers mest kender for sådan det store opera-univers, men små minuetter kunne han altså også. Det var Symphonia of London, der spillede.
1: Vi har fået en hilsen fra Kim om en havefest, som var uforglemmelig. Ikke kun fordi den var sjov, men også fordi jeg tror, der undervejs har været nogle nerver involveret. Nu skal I bare høre en god historie. Kim skriver, en mindeværdig havefest, det var den var jeg til netop ved denne tid på året. Det var i sommeren 1988. Jeg var med mine forældre på ødegårdsferie i det sydlige Dalarna i Sverige. Vi havde lejet en ødegård for en uge. Om fredagen var det midsommer. De lokale inviterede os med til festen. Den foregik på landsbyens rekreative område ned til en klassisk svensk skovsø. Et fantastisk smukt område. Majstangen var hejst, der var lange borde, hvor man bare satte sig med sin egen medbragte mad og drikke. Sankt Hans på en helt anden måde end som her, hvor vi samles om et bål. Svenskerne havde sparet sammen på deres alkoholkvote, og den blev godt og grundigt brændt af den aften. Da de havde fået godt inden for vesten, så var det tid til den årlige gang beach volley. Kampen foregik med en badebold på græsplænen, hvor majstangen så udgjorde midtbanenettet. Far og jeg, som var pinlig ædru, da vi skulle hjem tidlig lørdag morgen, men ikke havde specielt meget begreb om spillet, vi kom på hold med byens taberhold gennem de seneste mange år. Og i deres spilleregler var en foreskrevet regel. Hvis en af holdets deltagere var i stand til at serve badebolden gennem en af ringene på majstangen, så skulle modstanderholdet betale gestus med en omgang til hele holdet. Ud over det ydmygende nederlag. Da et skud gennem ringen var ensbetydende med, at holdet, der havde skudt bolden, så også havde vundet. Og nu bliver det spændende. Min far var den sidste på vores hold, som skulle serve, inden vi skulle skifte banehalvdel. Han samlede bolden op. Den var ikke hårdt pumpet, og det gjorde den meget sværere at styre. Men med en hård sav, så sendte han bolden igennem en af ringene på majstangen. Det var der aldrig nogen, der havde gjort før i den lille by. De lokale, de var så uforberedte, at de desværre ikke havde nogen ærespræmie klar. Med andre ord, det kan også godt være, at der var måske ikke dope i spil her, men nogle andre former for stimulanser. Måske I kan finde et stykke passende midsommer folkemusik fra Sverige. Det kan du tro, jeg har fundet en lille kort sang frem. Viser ved midsommertid.

0: Musikken her, den hedder Regnars Styk, og det var Dreamer Circus, der spillede. Det er et stykke musik, jeg er helt tosset med, Nina. Det har sådan en fred i sig.
1: Jeg faldt helt hen.
0: Ja, og nogle gange så kan det der med at indspille musik, hvor nogle af alle bilydene, altså en stol, der lige knirker osv., det kan give så utrolig meget stemning. Og stemning, det er det, vi dyrker i dag her i Sommer på B2. Det handler om havefester. Vi sender en hel time nu om på den anden side af radioavisen også, og det gør vi altså med historier om uforglemmelige havefester. Så skriv endelig ind til os, og det kan du gøre på vores mail, som er p2@dr.dk, eller find os på Facebook, der søger du DRP2, og så kan du kommentere nedenunder vores opslag der, altså gerne med en historie om en havefest, som måske sådan ikke ligge i glippebogen lige med det samme af den ene eller den anden grund.

0: dansemusik. Det her, det var musik af Mauricio Casati, Capriccio sopra sette notte. Altså den her dans, Capriccio, musik skrevet hen over 7 toner, som man sådan kunne høre nede i bassen, der gentog sig selv. Og Monique også, der er blevet danset i en have engang til lige præcis den her musik, synes jeg i hvert fald, den inviterede i den grad til dans.
1: Man kunne sagtens se for sig en fortidig havefest, hvor der blev danset til tonerne her.
0: Ja, det gad jeg godt at have prøvet. Ja. Dans langs i en have eller sådan nogle ting.
1: Og vi taler om uforglemmelige havefester i sommer på P2 i dag. Enten fester, der var utrolig vellykket. Det kunne også være en fest, der gik fuldstændig galt på grund af vejr eller grill, eller hvad ved vi. Mm. Skriv meget gerne om en havefest, du aldrig glemmer. Enten på Facebook, DRP2, eller en mail til p2@dr.dk.
0: Og så er vi altså tilbage igen om på den anden side af en radioavis, som vi skal have her om få sekunder, når klokken den er 10.
2: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
3: Du ved, sove smager.
4: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle.
3: Tegner mig.
4: Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
2: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
5: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
6: DSB overtager trafikken på jernbanen i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen fra selskabet Go Collective fra 1. september, det skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Go Collective er nemlig i fare for at gå konkurs, og det vil medføre et fuldt stop for togdriften på Go Collectives strækninger. Derfor har ministeriet indgået en aftale med Go Collective, der sikrer, at togdriften kan fortsætte frem til 1. september, hvorefter DSB altså overtager. Her klokken 10 begynder et samråd på Christiansborg, hvor justitsminister Nicolai Wammen skal svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager er blevet droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen siger, at han tager 2 hovedspørgsmål med sig til samrådet.
7: Hvorfor har det kunne blive ved med at stå på, når nu det har været fremme, at det her problem det var der? Og 2, hvad har man tænkt sig at gøre herfra for at sikre, at det ikke gentager sig?
6: Forud for samrådet siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og Karina Lorentzen, der er retsordfører i SF, kalder udmeldingen en god start, men hun er stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
8: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
6: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Politiet har forklaret, at de mange lukkede sager skyldes, at der ikke har været ressourcer til at efterforske dem alle til bunds. I dag starter tusindvis af unge fejringen af deres studenterhuer, men ud over smil og glæde, så er det også en dyr fornøjelse. Hvor mange tusind kroner, der bliver brændt af i de kommende uger, overraskede flere af de kommende studenter, vi har mødt.
9: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
10: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig.
11: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt alt min SU på halvandet år.
6: Ja, det var Emilie Toft Iversen, Christian Almar Jensen og Signe Lund Mathiasen, vi hørte her. Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, bytur, roser og måske også et sommerhus på 10.750 kroner. Det siger ekspert i privatøkonomi Bettina Grimstrup fra Nordea.
12: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
6: Og det bliver flot vejr til at fejre hugen i, også varmt, tørt og solrigt mellem 25 og 30 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydlige eller skiftende retninger.
13: Sommer på B2

0: Ja, der hørte vi temaer fra Verdis La Traviata. Det var Lyons Nationalorkester, som vi hørte spille. Og det er jo også festlig musik, og det er en god tråd ind i dagens tema.
1: Det er det nemlig, fordi her i sommer på B2 handler det om havefester. De uforglemmelige havefester. Det kan være de helt magiske, hvor alt bare spillede, og solen gik ned smukt over Skovsøen. Eller det kan være de havefester, hvor grillpølserne brankede, og hvor regnen begyndte at sile ned. Alle de uforglemmelige havefester vil vi rigtig gerne høre om. Du kan skrive en mail til p2@dr.dk, eller find os på Facebook. DR P2, der er et opslag, du kan kommentere under.
0: Mm. Og vi har jo været meget hjemme i de der private haver indtil videre, men vi skal jo også huske, at haver, de findes jo også i sådan større forstand, for eksempel på en højskole. Og det har Arne Ebbesen skrevet om, og starter med at skrive, jeg vil gerne høre Jeppe Aakjærs Stille Hjerte, Sol går ned. Jeg har ofte været på sommerhøjskole, og de sluttede altid med en fest den sidste aften. Et år, der var jeg nyforelsket, og vi var på Vestjyllands Højskole ved Ringkøbing Fjord. Aften og nattelyset var imponerende, ligesom i Skagen. Så den festaften, den husker jeg aldrig, skriver du så.

0: stille hjertes sol går ned. Dejligt at høre den musik med sådan en historie i rygsækken om at være forelsket på en højskole der om aftenen. Det synes jeg, det passede på en måde meget fint sammen.
1: Meget stemningsfuldt.
0: Ja, det var DR Pigekoret, som vi hørte her, dirigeret af Michael Bojesen.
1: Randi Hansen har også skrevet om en havefest, hun aldrig glemmer. Eller faktisk er det dagen efter havefesten, der står klarest i hendes redaktør. Hun skriver her: jeg husker en fest her i haven for mine kolleger. Alt var gjort klar, borde og bænke sat frem, og da der var blevet lovet regn, havde vi spændt en stor presenning ud over det hele. Alt var festligt og fornøjeligt. Ingen regn kom. Men da jeg næste morgen så ud af mit vindue på første sal, kunne jeg hoppe lige ned i en swimmingpool. Presenningen var fyldt med vand. Det syn glemmer jeg aldrig. Og så ønsker Randi Hansen som ind og høre en korsats fra Haydns Skabelsen.

0: Det var Marie Rørbæk, der holdt en lille fest på tangenterne. Hun spillede første sats af Haydns klaversonate nummer 21.
1: Vi har fået en hilsen fra Randi Maria, som skriver: "Jeg holder havefest hver dag, hele sommeren, med levende musik." Hold da op. Nå, og du uddyber: "Festen begynder klokken 4, når jeg vågner til en gratis og vidunderlig fuglekoncert. Lidt senere så går jeg ud i haven og sørger for, at der er vand til fuglene, pindsvin og til insekterne. Jeg plukker en skål skovjordbær, som jeg spiser til morgenmad. Om formiddagen der plukker jeg blomster og nyder fuglenes aktiviteter og holder samtidig øje med frugttræerne. Især kirsebærtræerne bærer godt i år, og jeg glæder mig på stærenes og andre fugles vegne. Kirsebærtræerne, det er fuglenes løn for deres smukke sang. Og simpelthen er det som om, at der i det næste kvarters tid, vil jeg sige, Nina, der kommer til at være et tema om de her kirsebærtræer."
0: Ja, jeg tænkte lige på det også. Det er meget sjovt, at nu blomstrer kirsebærne lige her i studiet.
1: Ja, det gør de altså. Og det vil jeg vende tilbage til. For Randi, du har ønsket et stykke musik, der ikke sådan, i hvert fald ikke lige med det første har noget med kirsebær at gøre. Men det skal altså nok komme senere hen. Du vil til gengæld gerne høre noget musik fra Tryllefløjten, og så bliver jeg altid glad. I dagens anledning, så skal vi nok til fest inde i oplysningens tempel derinde, hvor Sarastro, han bor sammen med alle sine oplysningsmænd, og fornuften den bærer an, og det er sikkert rigtig festligt derinde at holde fest. Det er i hvert fald meget andægtigt. Her der er det Thomas Quasthoff, der synger sammen med Wybenbergs Kammerorkester.

0: Thomas Quasthoff her som Sarastro i Mozarts Tryllefløjten. Oh, og Nina, vi sad bare og snakkede om, det gør han bare så godt.
1: Den stemme der.
0: Ja. Oh. Ej, hvor er det bare en dejlig indspilning, altså.
1: Ja.
0: Og som lovet før med Randis hilsen, som jo virkelig handlede om de smukke kirsebærtræer, der, som du skrev, er fuglenes løn for at synge så flot, at så kan de få lov at plukke sådan et kirsebær, når vi når hen på den her tid af året. Tænk, det har vist sig at tænde sådan et kirsebærtræs spor i de næste hilsener, som vi har fået. Altså, de her træer, og det kan jo også være jasmin, og lige for tiden så gør hylden det samme, som laver naturlig konfetti i haven. Det er da bare så festligt, når man holder havefester. Så vi slår ind på det her kirsebærtræs spor i dag her i sommer på B2, hvor det egentlig handler om havefester. Og nu skal du høre et stykke musik, Nina, som jeg ikke tror, vi har spillet her på B2 før. Alt den stund, at det nok i virkeligheden hører til over sådan i jazzens verden. Men Yusuf Lateef, fløjtenist her, han har med sin kvartet lavet det her stykke musik, som altså handler om et kirsebærtræ. Og det kan man sagtens høre her på P2. Prøv en gang at høre, hvordan musikken her. Du kan næsten høre den hule stamme i træet, og så rasler bladene lige så stille ned over. Ja, for går jeg ud fra i den have, hvor der bliver holdt fest lige nu.

0: Og her der rasler de der kirsebærtræblade lige så stille ned i haven. Kunne du høre det for dig, Nina?
1: Jeg kan sagtens. Jeg kan faktisk se det for mig.
0: Ja.
1: Og det går så stærkt,
0: ja, det er jo det.
1: Når kirsebærtræerne taber deres blade. Ikke? Alt for stærkt.
0: Alt for stærkt. Men altså, som sagt, så er der altså sådan et lille kirsebærtræ-tema lige nu i vores hilsner.
1: Ja, for det her stykke musik er jo perfekt overledning til næste lytterhilsen fra Carsten Sikker, der skriver: I min have på Bornholm står et stort kirsebærtræ. Hver sommer i 50 år inviterede vi til kirsebærfest. Et år opførte vi festspillene i Østermaries regi af Wagners Den Flyvende Hollænder. Det var Stig Fogh Andersen, der instruerede, og gæsterne sang alle rollerne. Min tandlæge Torben Pinds fremmelige søn Søren Pind var Erik. Han bad os se avisen dagen efter, hvor han var på forsiderne med sine epokegørende teser. Åge Haugland, Stig Fogh Andersen og Tina Kiberg og alle brummerne sang en stor succes. Vi endte med det af kirsebær i skyggen under træet. En halv time efter festen faldt en enorm kirsebærgren ned og lå lige hvor Danmarks opera-elite med familier lå en time før.
0: Gisp.
1: Hold da op. Det kunne være gået fuldstændig galt. Tusind tak for den beskrivelse, Carsten Sikker. Du vil gerne høre noget, enten med Åge Haugland, Tina Kiberg, Stig Fogh Andersen, eller med Søren Pind. Vi har valgt Stig Fogh Andersen. Han synger ganske passende her i Seraiets have.

0: Stig Fogh Andersen sang, akkompagneret af Bengt Åke Lundin på klaver. Ibe Jacobsens tekst i Serrariets have, som mange komponister, eller flere komponister har tonesat her, var melodien af Delius.
1: Yes, sådan en flot tekst altså. Ja. Ej, hvor han bare kan ham, Ibe Jacobsen der.
0: Ja.
1: Nå, vi har fået en hilsen her fra Hans Flasgaard, og I har holdt en vaskeægte havefest. Nu skal I bare høre. 2003, det er længe siden. Men her i 2026, der står grundlovsdag der i 03, altså stadig lysende klart for mig. Et par måneder før, der havde min kone Karen introduceret ideen. Min 60-års fødselsdag skulle fejres med en havefest af dimensioner. Vi taler telt i haven, ny flagstang, harmonika, kollegaer, gamle venner, familie. Nu skulle vi have en fest, der ville gå rygter om i mange år. Hun skulle helt bestemt stå for forberedelserne. Invitationerne kom ud, og punktet SU var spændende. Vil folk komme? Vil vejret holde? Vil organiseringen stå sin prøve? Alt passede på en prik. Harmonikaen lød i den mellemste køje, og fra Halifax til Spanien hørtes ud over villakvarteret, dog afbrudt af enkelte taler, hvoraf min dog gav anledning til en familiær tvist, da gæsterne var gået. Hans, det lyder simpelthen som et brag af en havefest. Tusind tak for din hilsen.

0: Tango Jalousi af Jakob Gade her i hænderne på Kotters, den her gruppe, der simpelthen bare er så mega gode til at fortolke musik. Her der fik den altså også lidt ekstra temperament, synes jeg. Det kunne jeg godt lide.
1: Det var festligt. Ja, på den temperamentsfulde måde. Nå, Gudrun Marstrand Toldam skriver om en uforglemmelig have som havefest. Det er i hvert fald en form for en sommerfest, kan vi sige. Hun skriver, min søn fyldte 50 år, og hans svoger, vores svigersøn, havde arrangeret en festlig dag for ham. De elsker begge cykelløb, så det skulle være et cykelløb ved Haltsø i de smukke Dollerup bakker. De startede løbet, vi andre forberedte målområdet med kridttegninger på asfalten, flag og pokal. Den 12-årige David, vores barnebarn, cyklede også alt, hvad han kunne, men tog desværre fejl af ruten og blev væk. Stor var bestyrtelsen, da vi opdagede, han var væk. Da sad han fortvivlet i en vejgrøft. Der kom heldigvis en flink mand. Har du ingen telefon? Ingen strøm? Har du din mors eller fars nummer? Jo, min cykelhjelm er min mors, og der står hendes nummer. Og således endte det hele jo lykkeligt. Gudrun skriver, at vi meldte afbud til politiet, som ellers var blevet alarmeret, og stor var gensynsglæden.

0: ikke så meget havefest her, måske ud på de sene timer, hvor man er blevet sådan en lille smule mat. Det var en sats fra Poulencs trio for klaver, oboe og fagot, og det var musikere fra Orchestre de Paris, der spillede.
1: Ja, men nu bliver det til gengæld rigtig festligt. Måske husker du tilbage i 1977 og gå rundt i dyrehaven og pludselig få et anachronistisk anfald og tænke, hvad søren er det for et sus fra fortiden, der kommer gående? Det har som end været Per Helge og alle hans venner. Nu skal I prøve at høre. Per Helge skriver: en uforglemmelig sommerfest i 1977 foregik ude i Dyrehaven, hvor vi skulle mødes ved Klampenborg station, en masse mennesker, og temaet, det var sangforeningen Morgenrøden. Vi skulle have flagrende tøj på, der passede til slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Nogle af mændene havde høje hatte og kjolesæt, andre, som jeg, havde lånt, i mit tilfælde lånt af min far, tøj, som var rigtig gammelt, for kort i benene og armene, og en lille skæv butterfly, lige så gammel. Jeg var sådan en bondekarl fra landet, må man forestille sig. Nogen havde trækvogn med og rejsegrammofon med håndsving. Vi gik ud i dyrehaven, hvor hestene reagerede på os med de dragter, vi havde på. De havde nok aldrig set lignende. Vi sang og spiste, dansede folkedans, dansede kædedans mellem træerne på engen. Det var fantastisk, så levende og vidunderligt. Jeg var lige kommet med på invitation, næsten ved et tilfælde, på grund af et afbud. Men jeg har aldrig nogensinde glemt den fest. Fantastisk, stemningsfuldt og levende. Jeg var inviteret af en veninde, som jeg havde kendt siden hun var 13 og jeg var 14. Hun hed Elisabeth, og desværre har jeg tabt kontakten til hende i dag, så hører hun det her, og kan hun huske det, og det er jeg sikker på, hun kan, så må hun meget gerne ringe til mig. Og så vil jeg gerne høre, er du dus med himlens fugle, da den virkelig minder mig om noget festligt og det danske sommer. Glade sommerhilsener fra Per Helge.
2: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile?

0: Er du dus med himlens fugle? Altså, Poul Reichhardt, det er sørme Jens med en god stemme, der sidder for ham.
1: Det er det. Og således kom vi jo også i mål denne fredag, hvor vi har talt om uforglemmelige havefester. Og vi er også lige noget omkring, Cecilia, at vi skal faktisk begge to til en havefest her i weekenden.
0: Jamen simpelthen.
1: Og vi skal huske at drikke vand, for det bliver meget, meget varmt.
0: Ja, det bliver meget, meget varmt. Ja. Altså, det har været så herligt at høre om med alle de havefester, både dem, der har bare været godt, men også dem, der har givet anledning måske til sådan lidt kur på tråden bagefter. Og nogle gange, så går det jo ikke helt, som man regnede med. Tusind tak for alle jeres hilsner.
1: Ja. Cecilia Iburg Prinslav og Nina Ørum i studiet. Tusind tak for i dag. Rigtig god weekend og sommer på P2 er tilbage på mandag.

0: kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige nu og her, så står den altså på nyheder over fra vores gode kollegaer i Radioavisen. Det gør den, fordi at klokken er om 5 sekunder, så er klokken 11, og så er det altså tid til en radioavis.
2: Togpassagerer i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen skal fremover stige ind i DSB-tog. DSB overtager nemlig togdriften på de strækninger fra Go Collective fra 1. september. Go Collective, der tidligere hed Arriva, er nemlig i fare for at gå konkurs og har indgået en aftale med Transportministeriet, der sikrer togdriften i de kommende måneder. Allerede i september sidste år meddelte daværende transportminister Thomas Danielsen, at han ville lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. De udfordringer har Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station her til morgen, også mærket til.
3: Jeg håber, at det kommer til at køre endnu bedre, fordi nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
2: Ja, på Holstebro station var også Hardy Slige, som godt kan forstå, at der er blevet grebet ind.
4: Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, men det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket. Så nej, men nej, jeg tror egentlig godt nok, det bliver samlet under et. Det tror jeg.
2: Go Collective står i dag for omkring 25% af det danske jernbanenet, altså togdriften der, og har ca. 10 millioner passagerer om året. En saudiarabisk mand er blevet idømt livstid i fængsel efter et angreb mod et julemarked i den tyske by Magdeburg i 2024. Her kørte manden en bil ind i en menneskemængde og dræbte 6 personer og sårede 300. Han har ifølge de tyske myndigheder haft en historie med anti-islam-retorik og haft sympatier med den yderste højrefløj. Anklagemyndigheden mente, at manden planlagde og med vilje påkørte så mange mennesker som muligt i en lejet bil. Ja, ligesom hedebølgen begynder i dag, kravler livreddere også op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og det bliver en travl start, forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men faktisk mere travl på land end ude i vandet, siger han.
5: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
2: Ja, man kan gøre flere ting for at forberede sig til strandturen, siger han.
5: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have 3 med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
2: Og der kan blive brug for nedkøling, for vejrudsigten lyder på sol og mellem 25 og 30 grader og helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Og vinden, ja, den var der jo ikke så meget af. Den er svag til jævn og kommer fra sydlige retninger.
6: Du lytter til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius, og i dag kunne programmet have taget navn efter et andet radioprogram, et gammelt program, som hed Hvorfor hører man aldrig? For hvorfor hører man aldrig Dvoraks klaverkoncert? Et stort, flot værk af en højt elsket komponist, og alligevel bliver det spillet meget sjældent. En af årsagerne er nok, at Dvorak er sin egen værste konkurrent. Han har skrevet så mange værker, at selv de rigtig gode værker kan drukne i mængden af musik fra hans hånd. En anden årsag ligger hos pianisterne, for Dvoraks klaverkoncert er utaknemmelig at spille. Den ligger vanskeligt i fingrene, men den er ikke vanskelig på den måde, som publikum bliver imponeret af. Den er bare svær og upraktisk at spille. Derfor er der ret få store pianister, der gennem tiden har haft Dvoraks klaverkoncert på repertoiret. En af dem er Andras Schiff, og nu skal vi høre hans live-indspilning af Dvoraks klaverkoncert, lavet sammen med Wienerfilharmonikerne og dirigenten Christoph von Dohnányi tilbage i 1980'erne. Efter Dvoraks død forsøgte en tjekkisk professor at forbedre klaverkoncertens chancer for at blive opført ved at skrive klaverstemmen om. Han ville gøre musikken mere normal, kan man sige, så de mest akavede passager de blev forenklet, mens de nemme passager blev udvidet, så musikken tog sig ud af mere. Men det var en bjørnetjeneste, han gjorde musikken på den måde, og det hjalp slet ikke på udbredelsen af klaverkoncerten. I dag holder man sig igen til den originale udgave, og det er også den, der kommer nu. Dvoraks klaverkoncert, fantasifuld og original musik, hvor klaveret og orkestret slet ikke er duellanter, men arbejder tæt sammen om den musikalske strøm.

Det var pianisten Andras Schiff, der var solist i Dvoraks klaverkoncert. Han var sammen med Wienerfilharmonikerne og dirigenten Christoph von Dohnányi i en liveoptagelse fra 1986. Andras Schiff spiller i vore dage ikke ret tit klaverkoncerter med orkester, men et af de få værker, han stadigvæk gerne optræder med, det er netop Dvoraks klaverkoncert. Og der er stadigvæk brug for advokater som Andras Schiff, der kan skabe opmærksomhed om denne her oversete klaverkoncert. Du kan genhøre udsendelsen, og du kan finde flere andre af samme slags i DR Lyd. Søg efter programtitlen Værket. Ind til radioavisen skal vi høre mere tjekkisk musik spillet af Andras Schiff, polkaer for klaver, komponeret af Smetana. De stammer fra en samling, Smetana fik udgivet med titlen Souvenir de Bohème en forme de polka, det vil sige erindringer fra bøhmen i polkaform. Smetana var meget glad for den bøhmiske folkedans polka, som han brugte, ligesom hans polske kollega Chopin brugte polske danse som mazurka og polonaise i sin musik. Og derfor er der ret mange polkaer af Smetana, og Andras Schiff har indspillet dem alle sammen. Vi hører så mange, vi kan nå.

Klavermusik af Smetana, tre polkaer fra den samling, som hedder Erindringer fra Bøhmen i polkaform, spillet af Andras Schiff.

0: Varslet om hedebølge i det meste af landet er nu trådt i kraft, og især dem, der skal arbejde i sommerheden, kan se frem til nogle drøje dage. Blandt andre den her skraldemand.
1: Kød og kadaver og sådan noget, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til.
0: I Venezuela er mange i sorg efter to voldsomme jordskælv i går. Ramon her nåede selv ud af sit hus i tide, men ikke alle hans børn var lige så heldige. Vi fik en ud, gudske lov, men ikke dem alle tre, siger han. Og så er der i dag en vis sandsynlighed for at høre den her lyd. Vejene er nemlig fyldt med glade studenter, men den her fest risikerer at blive spoleret af politiet, som ligger på lur for at tjekke, om bilerne nu også er lovlige at køre i. Og du kan komme med på razzia sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Normalt slutter vi af med vejret her i radioavisen, men i dag gør vi det lige omvendt. For der er nemlig varslet hedebølge fra nu og frem til søndag aften kl. 21. Og det vil sige temperaturer over 30 grader 3 dage i træk. Og nu skal vi ud til nogle af dem, der formentlig kommer til at døje i heden, nemlig dem, der arbejder i varmen. Og nogle af dem kan du møde her.
1: Kød og kadaver og sådan noget, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men.
2: Sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
1: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
2: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
3: Folk bliver dehydreret og bliver dårligere, det jeg kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
2: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
3: Vi ser også studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige. Men når vejret er godt, så plejer der lige at være lidt ekstra.
2: Og heden kan altså også mærkes i daginstitutioner landet over. For når man kun er tre, er det svært at huske rådene om skygge, masser af vand og at holde sig i ro.
4: Børn, de mærker ikke altid selv, når de føler sig overophedet. Så ved at vi lige tænker lidt anderledes og for eksempel fryser nogle forskellige dyr ned. Altså tager noget af det legetøj, der er ved hånden, så fryser vi det ned, og så kan vi tage det ud i nogle skyggefulde områder.
2: Det fortæller pædagogisk leder af Koldbøtten, Benedikte Bro.
0: Og det var Christian Klein, der var vores guide på den her varme rundtur. Og hedebølgen rammer netop som skolernes sommerferie begynder. Og hvis du skal køre sommerhus eller for eksempel til udlandet på ferie, kan det blive en lummer omgang, hvis bilens aircondition ikke er i topform. Og derudover vil der også være rigtig mange biler på vejene. Og Vejdirektoratet forventer derfor, at udrejsetrafikken for alvor begynder i eftermiddag. Og varmen kan også påvirke trafikken, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet, Jakob Majgaard Christensen.
5: Grundlæggende så bliver vi jo hurtigere trætte, når varmen kommer, så det er en god idé, skal man ud i trafikken lige at afsætte lidt ekstra tid til eventuelt at tage en pause. Skulle man også være så uheldig at havne i en kø på grund af det ekstra tryk på vejene, så er det en rigtig god idé at have lidt vand med og lidt snacks til at holde hele balancen i kroppen ved lige.
0: Og lad os komme ud i varmen, for et af de steder, hvor det, jeg kan forestille mig, det er temmelig lunt, det er i den københavnske metro, hvor du er ude at køre en tur, Luca Emil Jørgensen. Hvordan er det?
6: Jamen, jeg står med et termometer lige nu, der siger 30 grader her i metroen, så det er meget, meget varmt, og folk de sidder også og vifter med hatte og blade og lidt af hvert. Og for det ikke skal være løgn, så er der faktisk lige kommet en medarbejder fra metroen, da dørene de åbnede her ved stationen, og ind og tilbød vand til de rejsende herinde, fordi det er virkelig, virkelig varmt. Man kan forestille sig det som, hvis man får sådan en dyne over sig, når man træder ind, og så er det altså virkelig en befrielse, når man så skal af på sit stoppested. Så det er meget varmt, specielt i de metroer, hvor der er mange mennesker, og det er der jo ofte. Så husk ekstra vand.
0: Lyder som et godt råd, Luca. Fortsat god tur. Og det er altså ikke kun herhjemme, at varmen trykker. Det gør den også i store dele af Europa. Og vi skal vende os til flere dage med høje temperaturer i fremtiden. Og det hænger sammen med menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt internationalt forskningsstudie fra det, der hedder World Weather Attribution. Og det er et studie, som vores klimakorrespondent Maria Andersen har set nærmere på.
7: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder olie, kul og gas, som vi brænder af.
0: Sagde klimakorrespondent Maria Andersen. Når du kan løbende følge med i hedebølgen i vores liveblog på DR.dk og selvfølgelig også i de kommende radioaviser. Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 personer er fortsat savnet, mens 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadigvæk kan stige markant. Det frygtes nemlig, at mange ligger begravet under de sammenstyrtede bygninger. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke. Det er forfærdeligt. Vi fik et barn ud, men der var tre af dem. Vi fik en ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Hans Storgaard. Du er senior humanitær rådgiver i Røde Kors, som jo har hjulpet til ved adskillige jordskælvskatastrofer. Nu er det gået lidt over halvanden døgn siden, at de her jordskælv ramte. Mange er fortsat savnet. Hvad er det vigtigste lige nu?
8: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet og sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger, som er kollapset.
0: Men som vi jo kan høre i de indslag, der er kommet dernede fra, så er situationen jo kaotisk. Hvordan griber man arbejdet an i sådan en situation?
8: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til, og få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik over, hvem det er, der har behov for hjælp. Men derudover så er det selvfølgelig også at lave yde den livsreddende indsats, mens man prøver at få overblikket.
0: Flere lande er jo også trådt til med redningspersonel og nødhjælp, og så den amerikanske tech-milliardær Elon Musk, han hjælper os, og det gør han med at stille gratis internet via satellit til rådighed. Du har erfaringer med det her system fra krigen i Ukraine. Hvor afgørende en hjælp er det i Venezuela?
8: Altså generelt er kommunikation altafgørende i humanitære indsatser. Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
0: Og nogen undrer sig måske over, hvorfor en privat aktør som Elon Musk har interesse i at bidrage med gratis internet. Men det er der flere gode grunde til, fortæller Ole Hall, journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
9: Når mennesker er i nød, og når hele verden kigger hen mod et sted, jamen så er det naturligt for mange at hjælpe, og det gælder faktisk også Elon Musk, selvom han er verdens rigeste og har et lidt plettet omdømme. Det her, det er jo noget, han gør nu, også fordi det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det, og den omtale, den er jo mange penge værd, nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
0: Og vi skal hjem igen. Justitsminister Nicolai Wammen er her til formiddag blevet ristet i Folketingets retsudvalg. Her var han kaldt i samråd for at give en forklaring på statsrevisorernes sønderlemmende kritik af, at politiet har henlagt masser af alvorlige sager, uden reelt at efterforske dem. Men inden vi får seneste nyt fra Christiansborg, så ridser Jakob Munk herop, hvad sagen handler om.
10: Sagen startede i januar sidste år, da flere betjente fortalte til DR, at de regelmæssigt vaskede sager, som er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager.
11: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud. Så simpelt er det.
10: I et tilfælde lukkede politiet en sag om et stjålet dankort, bare et døgn efter at have modtaget anmeldelsen. Og uden hverken at have talt med den ældre mand, der havde mistet dankortet, mandens nærmeste pårørende eller banken.
12: Selve tilliden til vores retssystem lider der også et stort knæk.
10: Familien undersøgte selv sagen, og det viste sig, at manden var frastjålet 180.000 kroner, og at banken oven i købet havde et videobillede af gerningsmanden, fortæller pårørende Helle Vibeke Larsen.
12: Og da jeg så heldig at ramme ind i en politimand, som hører på, hvad jeg siger, og det tager ham 3 kvarter at opklare sagen.
10: Ifølge betjentene kom vaskeordrene fra ledelsen, men Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ikkebjerg afviste dengang beskyldningerne.
13: Jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi

0: slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: På samrådet i dag var der særligt et spørgsmål, der gik igen og igen.
2: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen.
3: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
1: Her var det løsgængere Nadia Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
4: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
1: Han lagde dog ud med at anerkende kritikken og beklage over for de berørte borgere.
4: Jeg vil også gerne benytte denne her lejlighed til dybt at beklage over for de borgere, der er blevet berørt af beslutninger, der har vist sig ikke at være korrekt håndteret.
1: Og han vil nu hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet vil han have, at sager skal håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale fremover. Og han vil ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Dansk Folkeparti's Anders Vistisen kalder tiltagene en god start, men han mener fortsat ikke, at man kan have tillid til den nuværende politiledelse, og at den bør udskiftes.
5: Lige indtil revisionsrapporten den landede på vores bord, der har vi jo kun mødt en benægtelse fra politiets ledelse om, at det her problem det fandtes, og at det var systemisk, og at det var kæmpestort i omfang.
1: Og så er det blevet den tid på året, hvor du kan møde dem her på vejene. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså studentervogne, der er tale om. Men det er ikke altid, at der er styr på sikkerheden, når de her lastbiler kører rundt med ladet fyldt af studenter. Så igen i år er politiet ude for at lave kontroller for at tjekke, om de tunge køretøjer nu også lever op til kravene. Og Karin Oris, du har været med på en af dem.
6: Ja, her på Ordrup Gymnasium, der har 10 studentervogne. 8 af dem har indtil videre været op til eksamen, og der er kun en, der er dumpet. De fleste de har fået sådan et skilt i vinduet, hvor der står kontrolleret den 26. juni 2026, og så er klokkeslæt, så de er ligesom good to go. Den sidste er ved at lave nogle tilpasninger, så den får lov til at komme ud og køre alligevel. Og Nikolaj Stenved, du er politiinspektør for Midt- og Vestjyllands Politi. Hvordan er det gået med at tjekke vognene i dag?
7: Jamen altså her på gymnasiet har vi kontrolleret 8 styks, og der er en, der har fået kørselsforbud, men de har allerede fikset det, så de kommer ud og kører, så jeg tror ikke, studenterne kommer til at mærke noget til det.
6: Nej, fordi hvad er det, I kigger efter?
7: Jamen vi kigger efter 3 ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og køreviltid, og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år, og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske for dem, der befordres på ladet.
6: Tak skal du have.
1: Og
6: jeg ved,
1: og vi har allerede talt en del om vejret, men lad os lige få udsigten i komprimeret form, Thomas Mørk.
8: Ja, det er varmt derude, som man allerede har mærket. Vi er oppe på 28,8 grader nu, som det højeste det er i øvrigt i Holbæk, og temperaturen stiger bare her de kommende timer. Generelt en 25-30 grader nu her hen over eftermiddagen, og de varmeste steder op til 32 grader rundt regnet. Det kunne være i Østjylland, det kunne være i Odsherred, men når de niveauer svage vinde generelt, så der er ikke meget, der køler, og så er der masser af sol med et UV-indeks på over 6.
1: Det var den her udgave af Radioavisen, sat sammen af Frederik Sundby.
9: Siesta på P2.
10: De næste 3 kvarter er musikken fuld af glæde.

Se, det var en sats fra Alvin Honis trompetkoncert, spillet af Tine Ting Helseth, en kvinde nordmændene kan være stolte af. Svenskerne er stolte af deres folkemusik. Tag nu musikanten fra 1800-tallet, der gik under navnet Byskalle. Han kunne lave melodier, der kunne sætte gang i festen.

En slangpolska efter Byskalle, sunget af Almenna-sangen, dirigeret af Cecilia Rydinger og Lien. Svensk sangglæde, der også kan klæde andre end svenskerne. De fleste finder glæde i naturen, og så er det jo virkelig godt, at vi snart får mere natur. Så kan det nemlig være, at der er flere, der bliver gladere. Men træerne vokser jo ikke ind i himlen, og helt konkret så vokser de langsomt. Så forventningens glæde, den bliver langstrakt.

Rask musik fra strygekvartet nummer 6 af Franz Schuberts billede af Aldinte-kvartetten. Der var engang en glædespige og en gigolo, der mødte hinanden på Sukkenes Bro i Venedig. De faldt i snak og fik hinanden til at grine og havde slet ikke lyst til at gå på arbejde. I stedet tog de en gondol til rådhuset og blev gift, og de levede lykkeligt til deres dages ende. Slut.

Mozarts klaversonate nummer 5, spillet af Stefan Vlader. Han havde altid været glad for sit eget selskab. Nogen kaldte ham selvglad, men det var han ligeglad med. Han havde det godt og generede ikke nogen. For tiden syslede han med at designe sin egen gravsten. Han var i tvivl om, hvad der skulle stå på den, så han forsøgte sig lidt frem med forskellige ord og sætninger. Tak for livet. Kun godt lide, men synes ikke, det dækkede over hans fortræffelige selskabte tilværelse. Han tænkte også på noget mere dramatisk, som sejren er i hus. Men det var alligevel lidt for militaristisk eller sportsligt og ville sende forkert signal. Han endte med det mere enkle og sande. Selvgjort er velgjort.

Finalen og fjerdesats af Beethovens symfoni nummer 8, spillet med bravur af Copenhagen Phil og dirigenten Lance Shui. Hvad nytter det at spille musik, spurgte den gamle blinde tigger på pladsen. Det bliver man jo ikke med af. Men man bliver glad i låget, svarede den unge mand med violinen. Og så kommer der faktisk også en mønt i hatten af og til. Og jeg står ved siden af dig, og så lader det til, at min musik også kommer dig til gavn. De tror nemlig, vi er sammen. Jeg er jo ikke verdens bedste violinist, men måske får jeg også lidt mere mønt, fordi de har ondt af dig. Sådan har jeg lagt mærke til, at det har fungeret hele eftermiddagen. Men så længe vi bare snakker, så lægger de ingen mønt. Så nu vil jeg spille igen.

scherzo fra Louis Bohrs store nonet, spillet af Diamantensemblet. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne her siesta. Det var en fornøjelse, og du kan finde flere idéer af lyd. Jeg sender dig videre med Ulster Orkestret.

0: Siesta på P2.
1: Den første lokale hedebølge er nu registreret herhjemme, efter at vejrstationen ved H.C. Andersen Airport nord for Odense har målt 28,6 grader i dag. Der skal i snit være målt maksimum temperatur over 28 grader 3 dage i træk, før det kan kategoriseres som en hedebølge. Og rundt om i landet bliver der gjort forskellige indsatser for at tilpasse arbejdet til varmen. For eksempel mødte skraldemand Flemming Lausten ind klokken 4 på sit arbejde i Herning i morges.
2: Når vi når midtersolen, og det er 30 grader, eller bare klokken 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur. Så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
1: Ja, og de svitsende høje temperaturer, der har ramt store dele af Europa i denne her uge, skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Det konkluderer et nyt forskningsstudie for World Weather Attribution. Studiet slår også fast, at de temperaturer, vi oplever, ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og vi kan lige så godt vende os til varmen, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
3: DNI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 er fortsat savnet, og mindst 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadigvæk kan stige markant. Og der er fortsat gang i et vigtigt eftersøgningsarbejde, forklarer Hans Storgård, der er seniorhumanitær rådgiver i Røde Kors.
4: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet at sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger.
1: Jordskælvet skete natten til i går dansk tid, og der er stadigvæk brug for, og der bliver arbejdet på at få et overblik over, hvordan man kan hjælpe, forklarer Hans Storgård.
4: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til, at få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik.
1: Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag, og dermed får fængselsmyndighederne de får medhold i deres tidligere afslag. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede samtidig i samme rum. Peter Madsen afsoner en fængselsstraf på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall tilbage i 2017. Og som tidligere nævnt, så får vi op til 32 grader i dag, der hvor det bliver varmest. De fleste af os kan nøjes med mellem 25 og 30 grader. Vind er der ikke så meget af. Den er mellem svag og jævn og kommer fra sydlige eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Oh, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2. Med Magnus Larsson.

Det er ikke din radio, der er noget galt med. Det er simpelthen blot fordi, at den melodi eller det værk, der er kendingen til frokostkoncerten, simpelthen er på programmet i dagens frokostkoncert, nemlig Schumanns klaverkvintet i S-dur. Og med det velkommen til netop frokostkoncerten med mig, jeg hedder Magnus Larsson, og i dag der har jeg taget en koncert med til dig fra Wigmore Hall i London, hvor vi skal høre Leon Koro-kvartetten sammen med pianisten Igor Levit. Leon Koro-kvartetten er et ret spændende ungt kammerensemble i Europa, i hvert fald lige nu. Kvartetten er blevet grundlagt tilbage i Berlin i 2019 og har på forår vundet en række internationale konkurrencer. Navnet Leon Koro, det stammer fra Esperanto og betyder noget omtrent som løvehjerte. En ret passende betegnelse for et ensemble, der spiller med både mod og energi. Og altså senere i frokostkoncerten her, der kan du høre dem med den russisk-tyske pianist Igor Levit, som i dag regnes blandt sin generations mest markante musikere. Jeg har både hørt ham live og altså også flere gange i radioen, og hans spil er, ja, underskønt. Han er kendt for sine store, blandt andet Beethoven-fortolkninger og sin intellektuelle nysgerrighed, og altså også sin evne til at få selv velkendt musik til at lyde ny. Men inden vi skal få glæde af ham, så skal vi høre musik af den hollandske komponist Henriette Bosmans. En ret betydelig komponist i det 20. århundrede. Hun voksede op i Amsterdam i et hjem fyldt med musik. Hendes mor var pianist, hendes far violinist, og allerede som ung gjorde hun sig bemærket som både komponist og koncertpianist. Og vi skal høre hendes strygekvartet, der er tilbage fra 1927, og er et værk, der er skrevet i en tid, hvor europæisk musik bevægede sig i mange retninger. Og Henriette Bosmans, hun står med et ben i senromantikken, og så et andet ben i modernismen. Musikken er fuld af stærke kontraster, lange, syngende linjer og en harmonisk verden, der hele tiden skifter farve. Første satsen bevæger sig rastløst fremad, den langsomme midtersats åbner et mere eftertænksomt rum, og finalen samler energien i et værk, der trods sin beskedne længde rummer overraskende meget drama.

Musik af den hollandske komponist Henriette Bosmans. En komponist født i slutningen af 1800-tallet, død i midten af 1900-tallet. Og hun har altså efterladt sig denne her strygekvartet. En strygekvartet, der i mange år har stået i skyggen af sin samtidige, ligesom Henriette Bosmans selv har, men som i disse år heldigvis er ved at finde tilbage til koncertsalene. Blandt andet takket være den strygekvartet, der spillede her, Leon Koro-kvartetten, der spillede netop Henriette Bosmans strygekvartet, ved den her koncert i Wigmore Hall, som vi lytter til i frokostkoncerten. Og så skal vi høre et af kammermusikkens helt store hovedværker, Schumanns klaverkvintet i S-dur. Skrevet i 1842, hvor Robert Schumann kastede sig over kammermusikken med en næsten eksplosiv skaberkraft og en glubbende appetit. På få måneder skrev han tre strygekvartetter, en klaverkvartet og så denne klaverkvintet, altså en strygekvartet og en pianist. Værket blev en milepæl. Ingen før Robert Schumann havde for alvor fundet den perfekte balance mellem et koncertflygel og en strygekvartet, men her lykkedes det. Musikken begynder med et af Schumanns mest berømte temaer, energisk, optimistisk og fuld af fremdrift. Vi kender det også her i frokostkoncerten, det er nemlig intromusikken til netop det her program, du lytter til. Anden satsen, det er en sørgemarch, som hører til en af de mere bevægende, langsomme satser i romantikkens kammermusik. Tredje satsen, en scherzo, den sprudler af virtuositet, og finalen, som det så ofte er, samler hele værket i en festlig og næsten symfonisk afslutning. Ved flyglet sidder russisk-tyske Igor Levit, som overtager den krævende klaverstemme, mens Leon Koro-kvartetten står for de fire strygerstemmer.

0: Jeg forstår godt publikum i Wigmore Halls begejstring her. Ikke nok med, at det er Igor Levit, der sad ved klaveret, og Leon Cordo, strygekvartetten, der spillede. Det er også et af de mere vellykkede kammermusikværker fra den romantiske æra. Robert Schumanns klaverkvintet i S-dur. Et værk, der siden uropførelsen i 1943 har været et af de mest elskede stykker kammermusik i repertoiret. Som sagt med pianisten Igor Levit og Leon Cordo-kvartetten ved en koncert i Wigmore Hall i London, som der fandt sted den 31. maj 2026.
1: P2.
0: Og jeg har lyst til at vende tilbage til komponisten Henriette Bosmans, som koncerten blev indledt med, hvor Leon Cordo-kvartetten spillede hendes strygekvartet. Et nyt bekendtskab for mig. Jeg kendte faktisk ikke til hende, før jeg stødte på hende i det her koncertprogram her. Men nu har jeg fundet en nocturne frem til dig. En lille aftensang for cello og harpe.

0: cellisten Ralph Wallfisch og harpenisten Sharon Griffiths i en nocturne af hollandske Henriette Bosmans. Det blev de sidste toner i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd her til formiddag for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
2: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
3: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
1: Ja, her fra samrådet hørte vi løsgænger Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, ja, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat, sagde han.
4: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
1: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter kan løses. Blandt andet skal sager håndteres en til hele landet, og justitsministeren vil foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der kan blive tale om at afsætte flere ressourcer til politiet. Studentervognene er begyndt at køre, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. For igen i år kontrollerer politiet de tunge køretøjer for at sikre sig, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan for eksempel være, om hegnene på siden af vognene er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stentved.
5: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbeviser og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne. Er den blevet synet inden for det seneste år? Og så indretning i særdeleshed. Er det blevet synet og godkendt af en synsvirksomhed? Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
1: Politiet var blandt andet forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund nord for København i dag, hvor én studentervogn dumpede kontrollen, syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettet over, at deres vogn fik grønt lys til at køre.
6: Vi er mega glade. Vi glæder os bare til at komme derud og feste.
7: Ja, og vi kan feste i tryghed. Det er virkelig fedt. Ja.
1: Og det bliver nok en varm dag, for nu er hedebølgen også nået til Østjylland. Vejrstationen ved Ydum har nemlig også haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur over tre dage på mere end 28 grader. Tidligere i dag kunne Beltringe nord for Odense notere sig for det første tilfælde af sådan en lokal hedebølge. Og mens flere steder givet er på vej mod samme termometerstand, er der nu også konstateret national varmebølge. Der er nemlig tilstrækkeligt med DMI-vejrstationer rundt om i landet, der tre dage i streg har målt 25,1 grad i snit eller derover. Og temperaturen, ja, den kan lokalt komme helt op på 32 grader i dag. De fleste nøjes med 25-30 grader og sol til hele landet. Svag til jævn vind fra sydlige eller skiftende retninger.
8: Klassisk mix på P2.

Sushi og rødbedesuppe. Det bedste for to verdener. Her russisk på japansk. Musik fra Tchaikovskis Svanesøen her i en ren japansk sammenhæng. Det var Seiji Osawa, den japanske dirigent, der stod i front for Seidikinen Orchestra. Som begyndelse altså her på denne udgave af Klassisk Mix. Dette radiofoniske sønderjyske kagebord, hvor der er lidt for enhver smag. Mit navn er Frederik Kofix.

Findes der noget bedre, end når hele familien er dampet af på arbejde og i skole, og du har hytten for dig selv, så brygger du en halv kande kaffe, og så sidder du og lytter til Schuberts klaversonater. De sidste, som Schubert nåede at skrive i sit liv, det er i foråret og i sommeren 1828. Der blev han nemlig smittet med syfilis og blev ret syg. Det endte med at tage livet af ham senere det år. Og i hans samtid, der blev de her klaversonater ikke rigtig regnet for noget. Og de blev da også først udgivet 10 år efter Schuberts død, nummer 19, 20 og 21, de her tre sidste klaversonater. Og her der fik vi altså den dansable tredje scherzosats fra Schuberts klaversonate nummer 21, spillet af den polske pianist Christian Zimmermann.

totalt fedt. Kender en fyr fra Bergen. Han hedder Biver. Han arbejder i Danmark. Så når han taler, så er det sådan en sjov blanding af dansk og norsk. Og når noget det er rigtig, rigtig godt, så siger Biver totalt fedt. Det kommer til at tænke på her, da Astrid Nordstad, den norske mezzosopran, hun sang den her vuggevise, skrevet af Peter Heise, der hedder Sov du dyreste gutten min. Og det var Christian Vestergaard, der sad bag de sort-hvide tangenter og akkompagneret Nordstad. Og så tager fart, som de siger i Korsør.

Han var selv lidt af en virtuos på celloen, den kære Jacques Offenbach, som altså også har skrevet musikken her til Prier i Bolero. Musik, hvor celloen sådan for alvor kommer til sin ret og står helt derude i fronten af lydbilledet og rusker i højtalerens pap. Men her der blev solo-cellostemmen altså spillet af argentinske Sol Gambetta. Det var Dmitrij Smirnov, der stod på dirigentpodiet.

Mythos. Det er navnet på en græsk øl. Og når det er 35 grader, og det steger og koger i Athens gader, så er der ikke noget bedre end sådan en forfriskende iskold mythos. Og lidt den samme forfriskende oplevelse, et lille slag i ansigtet, vil jeg tillade mig at kalde det, er det altså også at lytte til den her fortolkning af Igor Stravinskys balletmusik fra Petrusca. De tog altså rumpetten på alt og alle for nogle år siden, Rasmus Kjøller og Bjarke Mogensen, som altså har den her akkordeon-duo, der altså også hedder Mythos. Da de vandt P2's kammermusikkonkurrence med netop denne her fortolkning af Stravinskys gamle klassiker Petrusca. Her altså for to akkordeons fik vi russisk balletmusik, som jeg i hvert fald aldrig har hørt det før. Og så er det tid til Bach.

På en helt almindelig dag kan der være så mange irritationsmomenter. For eksempel hvis man skal vaske hænder efter en toiletbesøg, og man måske er lidt for travlt, så man får ikke smået ærmerne ordentligt op, og pludselig så plasker vandet op, bare lige at strejfe kanten af ens ærmer, så man de næste par timer indtil skidtet tørrer igen, skal leve med sådan nogle iskolde, fugtige kanter på ærmerne af ens trøje eller skjorte. Eller tag nu noget så simpelt som tøjvask, hvis man har vasket en 60-graders undertøj og strømper. Man står der efter en tørring og skal lægge skidtet sammen, og pludselig så mangler der en strømpe. Men så er det som om, at alle verdens vederstyggeligheder for et øjeblik i hvert fald træder lidt i baggrunden, og verden igen fremstår harmonisk og rolig, når vi lytter til musik af Johann Sebastian Bach. Og ja, der blev det fremført på cembalo, deres voltempererede klavier, musik fra den bog, fra det bind, bind nummer 2, spillet af kanadiske Luc Beausséjour.

Jeg synes, man kan høre det på musikken, men det er måske, fordi jeg ved det på forhånd, at komponisten bag den her dansable festivalskerzo for klaver og stryger, hun også var skuespillerinde. Britiske Madeleine Dring har skrevet musikken her, som blev spillet af pianisten Martin Roscoe. Det var i øvrigt Robert Salter, der stod i front for Guildhall String Ensemble, altså med musik af engelske Dring.

Chanticleer. Den symfoniske åbning her spillet af BBC-filharmonikerne under ledelse af Rumon Gamba. Det er musik af britiske Gibbs. Jeg hedder Frederik Kofix, og tilbage efter radioavisen med mere klassisk mix.

0: Dødstallet i Venezuela efter jordskælvene natten til i går er steget til 589, og knap 3.000 er kvæstet, har landets fungerende præsident Delcy Rodríguez netop fortalt. Flere lande har allerede bidraget med redningspersonel og nødhjælp, og den amerikanske tech-milliardær Elon Musk har fortalt, at han vil sørge for gratis internet via sit Starlink-system. Og effektive kommunikationskanaler er vigtige for redningsarbejdet, siger Hans Storgård, der er senior humanitær rådgiver i Røde Kors.
1: Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil i kontakt med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
0: Ja, det er ikke tilfældigt, at Elon Musk vælger at række ud til venezuelanerne. Det forklarer Ole Hall, der er journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
2: Det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det. Og den omtale, den er jo mange penge værd. Nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
0: Det bliver fra 1. september DSB og ikke længere Go Collective, der skal sørge for, at der kører tog i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet har indgået en aftale med Go Collective, der ifølge ministeriet risikerede at gå konkurs, og det kunne føre til aflysning af al kørsel på strækningerne. Aftalen med Go Collective lyder på en ekstra betaling på 60 millioner kroner, så selskabet kan fortsætte ind til september, hvor DSB altså tager over. Og den aftale regner transportminister Signe Munk fra SF med at få Folketinget med på.
3: Så forventer jeg egentlig også, at der er et ansvarligt flertal i Folketinget, som vil bakke den løsning op. Altså, jeg mener ikke, at det er et muligt alternativ, at vi står uden togdrift for tusindvis af danskere. Stor del af den jyske togdrift, en del af den fynske togdrift. Og derfor så skal der selvfølgelig også findes en løsning på finansieringen.
0: Go Collective er blandt andet blevet kritiseret for at have mange forsinkelser og aflysninger, og derfor ser Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station, frem til, at nogen andre får chancen.
4: Nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
0: Det varme vejr hakker nu bremserne i for de største køretøjer på vejene. Mellem kl. 13 og 18 har Vejdirektoratet udstedt en midlertidig spærretid for tunge transporter. Varmen gør nemlig asfalten så blød, at den helt tunge trafik kan vride asfalten, som det hedder. Det er 7 år siden, at der senest har været grund til at bremse de største og tungeste køretøjer. Og den er altså varm i dag, mellem 25 og 30 grader for de fleste, helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Masser af sol og en svag til jævn, sydlig eller skiftende vind.
5: Klassisk mix på P2.

Ja, der er nu ikke noget som fransk barokmusik, lige til at stive en af efter en radioavis. Her er musik fra Les Éléments, tredje sats fra det værk af franske Jean-Ferry Rebelle. Jeg hedder Frederik Corfix. Det her det er Klassisk Mix på B2, hvor vi i denne time skal forsvinde ind i favntaget fra dagens hele værk. Mere om det senere, for først er der altså her en af Brahms ungarske danse.

Ja, i de helt store følelsesvold. Her i selskab med musik af Johannes Brahms, en af hans ungarske danse. Fra en CD, der udkom for nogle år siden, og som hedder The Romantic Violinist. Med den sydafrikanske violinist Daniel Hope. Han spillede her sammen med Stockholm Philharmonikerne under ledelse af Zachary Oramo. Nu får du lige lov at hygge dig med et stykke musik af Bruckner, og i mellemtiden så finder jeg dagens hele værk frem til dig.

kormusik, ja, Bruckner. Den hedder Tota Pulchra Es. Sunget af Tanne Bray under ledelse af Nigel Shorts. Og så til dagens hele værk her i Klassisk Mix, hvor jeg overlader dig helt og holdent til et helt værk fra den klassiske musiks verden efter en kort introduktion. Og i dag der skal du altså fornøje dig med at boldre dig i tjekkisk musik af Dvorak. Dvorak, den her store 1800-tals komponist, som var en af de første, der med stor succes fik inkorporeret den lokale folklore, folkemusikken, i den klassiske musik. Og det er det, du skal opleve i dag. Her i Dvoraks tjekkiske suite, opus 39, det er Klaus Peter Flor, der dirigerer Malaysisk Filharmonisk Orkester.

Så vidt altså dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag lyttede du til Dvoraks tjekkiske suite, opus 39, spillet af Malaysisk Filharmonisk Orkester under ledelse af Claus Peter Flohr.

Ja, han var altså lidt af en tusindkunstner, den kære Andre Previn, som også var en habil jazzmusiker, men altså også klassisk dirigent samt pianist. Og i 1993, der tørnede han altså sammen med Alicia de la Rocha. De to, de spillede Mozarts dobbeltkoncert i S-dur, her sammen med St. Luke Kammerorkestret.

Det er dansk musik, spillet af danskere. Her for nogle år siden, der havde DR's eget symfoniorkester nemlig den helt store fornøjelse at udkomme på Deutsche Grammophon-pladeselskabet, det hedderkronede pladeselskab med den karakteristiske gule bjælke øverst på alle deres pladecovers. Sammen med chefdirigent Fabio Luisi havde de kastet sig over Carl Nielsens symfoni nummer 6. Jeg hedder Frederik Korfix, og det var sprøjt med alt, hvad jeg havde at byde på her i denne her udgave af Klassisk Mix.

0: Varmen har nu så godt fat i landet, at der flere steder er konstateret lokal hedebølge. Det er tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af maksimumtemperaturen er over 28 grader. Først kom Beltringe på Fyn på listen, og senere er både målestationer i Holbæk på Sjælland og Ydum i Østjylland kommet med. Og Martin Stejstrup, det er også varmt på Jerslev Marked i Nordjylland. Hvad gør de for, at gæsterne kan holde varmen ud?
1: Det har lige hjulpet, at der kom en sky foran solen, og hvis jeg lige kigger ned på mit ur, så er det også over de her 28. Det er nemlig 29 grader. Johan Claus Holm, du er frivillig her på Jerslev Marked. Altså, solcreme, lidt luftigt tøj har jeg foreslået, men hvad gør I ellers for, at gæsterne kan holde ud, at det er så varmt?
2: Jamen, vi har sat nogle pavilloner op til folk for at få noget skygge, og har opfordret folk til at tage en vandflasker med, så de kan blive opfyldt og drikke en masse vand. Og ja, lidt tøj og...
1: Og lige netop det her med vandet, altså det er noget, man selv kan få lov til at fylde op, men der er også nogle andre, der kan få fyldt op. Og det er nemlig de her baljer til hestene. Altså, der er vand til hestene, men hvad gør man ellers for at holde alle de her mange dejlige væsener ud?
2: Jamen, de har det jo nok lidt varmere, end vi har, men der bliver holdt øje med alle dyrene selvfølgelig, og sørge for, at de har vand. Og der er selvfølgelig nogle af hestekrammeren selv, der har taget slikkesten med, så de kan få noget mineraler og noget salt, og ja, ellers så bare nyde det dejlige vejr.
1: Og I må have et rigtig dejligt marked, og håber, I holder varmen ud.
0: Ja, så skal vi fra Jerslev og til et andet sted, hvor der er bragende varmt lige nu. Det er i myldretiden i Københavns Metro, der ikke har aircondition. Så for at passagererne kan holde turen ud, kommer metroselskabet rundt med vand i dag.
3: Det er varmt. Man skal i hvert fald have en vifte med, hvis du tager metroen de her dage.
4: Især nogle dage, hvor der er mange mennesker i her, så det er meget varmt derinde.
3: Ja, det er i hvert fald mærke, at sveden den drøber.
0: Ja, det var Katrine Christensen og Emil Pak, som vi var ude og køre metro med her. Du kan jo også følge med i, hvordan varmen rammer Danmarkskortet i vores liveblog på dr.dk. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er her fredag eftermiddag mere end fordoblet og blevet opjusteret til 589 døde. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez til nyhedsbureauet Reuters, og knap 3.000 er såret. Samtidig fortsætter arbejdet med at forsøge at redde mennesker ud af de sammenstyrtede huse, og de lokale kommer til for at hjælpe med at grave i murbrokkerne.
5: Jeg
0: er her for at hjælpe med en hakke og en skål. Det har været en sand katastrofe, og enhver venezuelaner burde komme og tage del i arbejdet, siger Yaudi Yagnoti her. Venezuela blev ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag dansk tid. Og så vender vi hjem igen, hvor det varme vejr danner ramme om glade dage og en masse dyt og larm for mange nye studenter. Og når studentervognene, som her ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden, men det er der ikke altid. Fra mandag til onsdag har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 af vognene, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som 3. EI fra H.C. Ørsteds Gymnasiet i Lyngby skulle ud og køre i dag. Så da klassens elever stod klar her til formiddag, så var vognen ikke blevet klar. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
6: Vi blev ringet op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
7: Hvordan føles det?
8: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30. Og nu er klokken 12:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
0: Ja, vi taler også med Anne Mette Møller, der er mor til en af studenterne. Hun synes, det er for dårligt, at politiet laver kontrollerne lige op til studenterfejringerne.
9: Man kunne have gjort det sådan, som man planlagde det, og op til var ude hos alle dem, der skal køre, og tjekker de biler og får det hele i orden, så de har en chance for at få dem synet om. Så det bare bliver en pissegod dag for alle.
0: Ja, vi har også talt med politiet her i DR, og politiet siger, at der laves løbende kontroller gennem året. Men af hensyn til sikkerheden for studenterne, er man også nødt til at lave friske kontroller af studentervognene i ugen op til fejringen. Heldigvis sluttede historien lykkeligt for 3. EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen efter 4 timer. Og det bliver nok en varm tur i vognen, for der er mellem 25 og 30 grader for de fleste, og helt op til 32 grader, hvor det er varmest. Sol over det meste af landet og svag til jævn fra syd.
7: rejse i hængekøjen. Velkommen til at tilbringe et par timer i selskab af mig. Jeg hedder Lotte Heise. Det har den jo lige faktisk sagt, Jingle. Når i dag der sidder Søren Krabbe jo ikke på den anden side af ruden, som vi fortalte i går, for han er nemlig til Copenhagen. Godt, dækker mig. Så jeg er blevet heldigvis udstyret med en anden genial tekniker, nemlig Steffen, så vi skal nok få en fin eftermiddag. Og jeg har jo godt lide, at der er nogle rammer, og jeg har besluttet mig for, at hver fredag, der skal første time starte med noget, hvor Gauthier Cabisson spiller. Ham har jeg hørt live i Dresden blandt andet, og jeg var opløst i tårer, da han var færdig med at spille. Fuldstændig gudsbenået musiker. Han har kastet ud i en meget kendt duet, blomsterduetten fra Lakmé af Léo Delibes, og det har han gjort sammen med 6 andre celli, det vil sige, de er 7 celli sammen, der spiller. I går spillede jeg også noget lækker cellostart, men det var så kun med 4, så her der er de jo altså nærmest dobbelt så mange. Velkommen til.

Det havde, ligesom det, vi startede med i går, en forholdsvis høj lækkerhedsfaktor. Det blev Steffen og jeg fuldstændig enige om. Ej, hvor var det dog bare yndigt. Det var blomsterduetten fra Lakmé Dulip med Gauthier Capuçon og hans seks venner på Celli. Må vi videre til en blæserkvintet, så nu er det fem, der skal spille sammen. Og man kan sige, at når det er en blæserkvintet, så er det knap så blødt, som det er, når man hører Celli. Og det er en minuet, og når jeg hører blæserkvintet nævnt, så kommer jeg til at tænke på Aristocats, den der skønne tegnefilm med kattene. Og der er sådan en scene, hvor de er oppe sammen med de der lidt vilde katte, som han hænger ud med, hvor der er en jazztrompetist kat, som stikker trompeten hen til en af de der små bitte kattefyre og siger, blæs, lille fyr, blæs!

Jeg kan godt nogle gange blive sådan lidt, jeg blæser ikke til dig med det her, det må man jo sige, Carl Nielsen, den der minuet, det kunne han altså godt lige få skåret. Og så er det måske også nogle af de bedste blæserkvind til et fyre, man kan binde frem, og en kvinde. Det var nemlig Emmanuel Bailly på fløjte, og Sabine Meyer på klarinet, bare for at nævne nogen, og Radek Bobrak på horn, så det var de tunge musikere, der kom frem her, og de kan bare deres kram til fingerspidserne. Mozart, man kan aldrig nogensinde få for meget Mozart, og slet ikke, hvis man hedder Lotte Heise. Og jeg kan huske tilbage for lang tid siden, da Adam Fischer og DR Underholdningsorkestret kastede sig over Mozarts symfonier og bare fik dem spillet på en fuldstændig ny og frisk og spunky måde, som var bare så lækker, fordi det blev så levende og så ungdommeligt og så enormt Mozart-agtigt. Og jeg kan huske, at der var et meget smukt interview med Adam Fischer, hvor han fik sagt en sætning. Jeg har sagt den før, jeg siger den gerne igen, for jeg synes, den er meget passende. Hvor han fortæller om, hvordan han arbejdede med orkestret og havde sagt til dem på et tidspunkt, jeg vil hellere have, I laver en fejl, end at I ikke spiller. Forstået på den måde, det er bedre, at man spiller en fejl, i stedet for at man bare sidder og spiller så artigt, så man falder i søvn. Og det gør de i hvert fald helt sikkert ikke her.

så bliver man jo bare virkelig glad i låget. Det gør man bare altid af Mozart. Det er meget, meget svært at blive sur, når man hører Mozart. Derfor burde man spille Mozart steder, hvor der er folk, der er sure, for så vil det sikkert blive mindre sure. Jeg kan ikke særlig godt blive sur. Jeg kan godt blive hissig. Jeg kan også godt være mest glad, men sur, det er sådan noget, det bruger mig ikke så meget om. Her var det nummer 16 af hans symfonier i C-dur. Mozart selvfølgelig, det havde jeg nævnt, og Adam Fischer og DR Underholdningsorkestret. Og nu går vi videre til opera med ord. Det var der være hver fredag. I går der havde vi opera uden ord, hvor man hører et stykke kendt operamusik, bare udsat for klaver eller violin eller noget helt sødt. Her skal vi altså høre dem synge. Og det er en scene fra La Bohème af Puccini, tredje akt. Det er der, hvor Mimi hun opsøger Marcello for at sige til ham, at hun kan næsten ikke holde det ud, fordi han er så jaloux. Rodolfo, han skælder hende ud, og han hele tiden hård ved hende, og nogle gange kan det måske blive sådan, om han måske også skubber det til hende. Det tror jeg ikke er rigtigt, men det kan man godt se ind i scenesættelse nogle gange, hvor man sådan, at ja, okay, tænk du ikke lidt ud af boksen der, unge instruktør. Men hun er meget ulykkelig, og det viser sig så senere, at grunden til, at han er så hård ved hende, er, fordi han er så enormt bange, fordi hun er så supersyg af tuberkulose. Det var jo det, folk fik dengang i vores dage, derfor de kræft i alle mulige retninger og alle mulige forskellige steder. En af mine ældste veninder, som også hedder Lotte, har faktisk lige været udsat for noget, som heldigvis endte super godt, og det er vi selvfølgelig alle sammen glade for. Så her kommer lidt om, hvordan det kan være, når det hele er super, super hårdt, og, men heldigvis er Marcello virkelig sød ved hende. Og i øvrigt giver han så senere en Rodolfo en skideballe, hvilket vi godt kan lide, han gør. Mimi! Di quell'oste alle spese

Det er så her, man allerede begynder at græde første gang, når man sidder i Boheme, fordi det er så sørgeligt. Hun er så syg, og så kommer Rodolfo, og så, ja, så hører hun, hvad de snakker om. Og, ah, men det er frygteligt. Nå, vi må have noget, der kan gøre os lidt mere glade. Så jeg tænker, hvad med at blive løftet op over regnbuen? Jeg elsker regnbuer. Forleden dag ude ved mig, der var der faktisk en kæmpe regnbue. Jeg bor ude i Ørestaden på 7. etage, så når der er det der regn og sol, så får jeg altså nogle monster regnbuer. Nogle gange to på en gang hen over den der bro over mod Sverige. Det er meget privilegeret.

Så blev vi lige strøget med hårene efter en frygtelig uhyggelig scene fra La Bohème, hvor det øvrigt var Mirella Freni og Rolando Pagnara, der sang sammen med Herbert Hongarian og Berliner Philharmoniker. Her var det, det kunne nogen måske høre, Jojo Ma, der findes vel ikke rigtig mange over ham, og pianistinden Catherine Stott. Hvis man nu godt kan lide dejlig musik, der er lidt moderne og godt udført af for eksempel vores koncertmester Christina Aarstrand, så kan man jo tage og smutte i Garnisonskirken på torsdag den 2. juli. Man kan i hvert fald helt sikkert møde mig, medmindre jeg er blevet syg igen. Jeg er jo stadigvæk lidt hæs, som I kan høre, men jeg har det nu okay, så jeg tror nok, jeg holder mig rest til den anden. Det er i hvert fald min plan, for jeg vil gerne ind og høre Christina, som også er en meget, meget kær ven. Så ja, det var bare lige et tip til, hvis man vil høre noget fed musik live i København, og så kan man jo gå ind i den smukke kirke og sætte sig ned. Der er noget med kirker og musik, det kan noget. Og nu går vi videre med Beethoven, manden, der altid havde noget på hjertet. Ikke bare sådan brælleragtigt. Der var altid et point i det, som Beethoven gerne ville sige.

Jeanne Flamme Bavusse spillede perfekt Beethoven, efter min mening her, klaversonate nummer 22 i F-dur, en tempo d'un menuetto. Han er altså en fremragende musiker, og han spiller rigtig, rigtig meget alle mulige spændende steder i verden, men han kommer faktisk til Aarhus den 28.1.2027. Så har I faktisk tid til at købe billet. Jeg overvejer måske at tage dig over og høre ham, fordi han er virkelig fremragende. Han skal spille Debussy og noget Clair de Lune, som man jo kender, i en lille hyggelig sal i Musikhuset i Aarhus. Det kunne måske godt være en plan. Så kunne man invitere nogle venner eller sine børn. Det kunne også være en mulighed. Nu ved jeg ikke, om det er sådan, at der er nogen derude i den her lytterskare, der ser VM-fodbold. Jeg går meget op i VM-fodbold. Jeg går helt vildt meget op i fodbold og meget i sport. Men jeg har jo selvfølgelig et problem med det der tidspunkt, fordi jeg kan jo ikke være op om natten. Det duer altså ikke til mig. Så jeg ser jo, mens du sover på DR, eller højdepunkter. Og jeg har aldrig været noget specielt stort Ronaldo-menneske, for at sige det mildt. Altså, jeg kan godt se, at han er dygtig, når han er det, men jeg synes, han er for krukket. Og det har han været lige siden, jeg så ham første gang for 16 år siden i en slutrunde. Altså, han... Jeg synes virkelig, han er anstrengende. Men det er bare mig, der synes det måske. Det kan jeg ikke vurdere. Men i hvert fald var det jo godt for ham, at ikke scorede i nat. Men hans sejrsdans var måske, eller hans sejrsglæde var måske for stor. Og derfor bliver jeg meget glad, da jeg på Danmarks Radios, altså vores interne, hvor man kan sådan se nyheder, man kan bruge til noget og fortælle videre, så en, der havde skrevet, at Ronaldos glæde over målene ville svare til, at Jonas Vingegaard blev glad for at have vundet Bornholm rundt. Det synes jeg var et møgfedt udtryk. Og nu skal vi høre Grieg.

Meget norsk, vil jeg sige. Man kan faktisk godt høre det i norsk, hvis man hører efter. Det var Rik, lyrisk suite, og det var Ole Christian Rud og Bergen Philharmonikerne. Jeg læser utrolig mange bøger på et år. Altså, jeg kan faktisk ikke rigtig finde ud af, hvor mange det egentlig er, men det er mange. Jeg læser meget, meget, meget. Og derfor er det sådan, at hver torsdag, ligesom, eller hver fredag, så har jeg et citat fra en... I går var det jo en boganbefaling, og i dag er det et citat fra en bog. Det havde jeg også sidste år. Nu er det igen af en fransk forfatterinde, men en anden fransk forfatter, hun hedder Valérie Perrin. Hun har skrevet en bog, der hedder Vand til blomster. Og dybest set så foregår den kun på en kirkegård og de mennesker, der er rundt om den. Så i princippet burde den være kedelig, men det er den på ingen måde. Den er enormt spændende. Man bliver faktisk meget medrevet af den. Og det, der er interessant ved den, det er, at hver kapitel, der er der en tekst. Og formodentlig er det den tekst, der er blevet skrevet på en gravsten. Af alle de mange mennesker, der er begravet. Det er sådan, hvad jeg fornemmer i hvert fald. Der er virkelig mange. Det er en meget, meget tyk bog, så det tog mig en hel formiddag at starte med at vælge dem ud, jeg ville bruge, og så komme ned på 7. Og det var virkelig at kille sine darlings, kan jeg fortælle jer, og stå dem, man godt kunne lide ihjel. Men eftersom de jo alle sammen på en eller anden måde har en relation til død, så passede den jo også meget godt til mig og min familie, for vi har mistet rimelig mange mennesker. Og som nogen ville vide, så mistede jeg min bror alt for tidligt for 5 år siden. Han var ikke særlig gammel, og det var meget sørgeligt. Og da jeg læste det her gravstens citat, så kom jeg til at tænke på ham lige med det samme. Hans skønhed og ungdom smilede til verden, hvor han ville have levet. Men i samme nu faldt bogen ulæst fra hans hænder. Og så skal jeg jo finde noget musik, der passer til citaterne. Og nogle gange, så holder jeg ikke pause, mens jeg har læst op og spiller det. Men det er jo nødt til i dag, fordi det er ikke sikkert, at jeg lige er helt med på, hvad jeg mener. Fra Frauenliebe und Leben af Robert Schumann, og ham, der er forfatter til det, Adelhard von Chamisso, der er der en sang, der hedder Er der herligsten von alle. Altså ham, den allerherligste af dem alle. Og den hørte jeg rigtig meget, da min bror var død, og så græd jeg selvfølgelig rigtig meget. Og en af hans venner sagde til mig en gang, da jeg havde spillet den i radioen, Elina Garanza, ja, hun er dygtig, men du må ikke gemme Catherine Fager. Hun synger den altså endnu smukkere.

Det er frygteligt at tænke på, hvis hun ikke var død, så kræft. Undskyld, hvis hun ikke var død, så var kræft, så ville hun have kunne lave utrolig mange flere indspillinger, end hun nåede. Vi havde et citat fra bogen Vand til blomster af den franske forfatter Valéry Perrin. Hans skønhed og ungdom smilede til verden, hvor han ville have levet, men i samme nu faldt bogen ulæst fra hans hænder. Frem til en radiovis kan vi nå det meste af en helt sprit ny indspilning af Mozarts klaverkoncert nummer 22. Og hvis I tænker, hørte vi ikke Mozart lige før? Jo, det gjorde vi da, men det var noget andet Mozart. Det var en symfoni, og den var jo meget kort. Det her det er en ret lækker lang indspilning med den vidunderlige pianist Lan Lisetsky. Han spiller, altså, må man sige, lidt banor? Ja, han spiller simpelthen røven ud af bukserne. Så vi høres ved på den anden side af en radioavis.

0: Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denier Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Jan Gundel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Mens de fleste af os har kurs mod fyraften og weekend, så er termometrene på overarbejde i dag, og flere steder er der allerede målt lokal hedebølge. Det er 3 sammenhængende dage, hvor maksimumtemperaturen runder 28 grader i snit. Mens temperaturerne kun kravler længere opad i løbet af weekenden, ja, så er livredderne for første gang i år også kravlet op i deres tårne langs kysten. Og det er en lidt anderledes første dag på jobbet, fortæller Oliver Beierholm Sørensen, der er livredder på Rømø.
1: Vi har jo allerede rigtig mange badegæster hernede på stranden, og vi har rigtig godt vejr, og det er jo dejligt. Men det gør også, at det er en anden verden, end vi lige plejer, fordi vi plejer at have god tid til at sætte vores strand op og det hele, fordi vi starter uden for skolernes ferie her.
0: Ja, selvom det varme vejr tiltrækker mange badegæster, så er det især på land, at han forventer, der bliver travlt.
1: Det kommer til at blive rigtig varmt. Folk kommer måske ikke til at drikke så meget vand. Det kan vi komme ud til. Og så hernede på Rømø, så er der rigtig mange mennesker og rigtig mange biler. Og tit uoverskueligt, så vi skal nok også i gang med at lede efter nogle børn, hvorhen nogle forældre måske har været lidt uopmærksomme et kort øjeblik.
0: Også i Grenå forventer kystlivredder Andreas Torp, at han og kollegerne får en travl weekend, men det er de klar til, siger han.
2: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
0: Dødstallet i Venezuela er i dag steget til 589, efter at 2 store jordskælv ramte landet natten til i går, og næsten 3.000 er såret. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er der fortsat fuld gang i arbejdet med at lede efter overlevende i murbrokkerne. Og en række lande har sendt hjælp afsted mod Venezuela. Et af dem er USA, hvor du er med fra, international korrespondent Stephanie Suryk. Hvad er det, landene kan hjælpe Venezuela med?
3: Det er specialiseret eftersøgnings- og redningsfolk. Det er det udstyr, som der er akut brug for, for at lave den indsats, der er vigtigst, som er i fase 1 lige nu, det vil sige inden for de første 72 timer, at finde flest mulige mennesker i live. Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her og nu.
0: Og så er der også de mange tusind sårede. Hvordan klarer sundhedsvæsenet i Venezuela den opgave?
3: Der var flere hospitaler, som i forvejen oplevede mangel, blandt andet på operationsudstyr, på medicin. Så der er også et stort behov lige nu for læger, operationslæger, der er brug for anæstesipersonale, der er brug for operationsudstyr, blod og ilt. Det er altså en kæmpe opgave for et land som Venezuela at behandle så mange tusind mennesker, som er påvirket. De kan ikke gøre det uden hjælp fra udlandet.
0: Og det fortalte international korrespondent Stephanie Suryk. En truende konkurs betyder, at DSB overtager opgaven med at køre togpassagerer frem og tilbage på skinnerne i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det sker 1. september, fordi Go Collective, tidligere Arriva, risikerer at gå konkurs. Og derfor har transportminister Signe Munk fra SF lavet en aftale om at betale 60 millioner kroner ekstra for at holde Go Collective kørende i juli og august.
4: Hvis der ikke blev handlet i forhold til Go Collectives forestående konkurs, så ville der ende togkaos, hvor togene ville stå stille på ubestemt tid.
0: I efteråret sagde daværende transportminister Thomas Danielsen, at han var klar til at lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. Og selvom DSB også ofte får kritik, så tror Preben Mark og Hardy Slige, som vi mødte på Holstebro station, på bedre tider.
5: Jeg tror, det kommer til at betyde, at vi får en mere stabil togang.
6: Jeg tror egentlig, det er fint nok, hvis bare de kan køre til tiden, så nogenlunde. Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, men det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket.
0: Masser af sol mellem 25 og 30 grader, og så en svag til jævn vind fra sydlige og skiftende retninger.

Velkommen tilbage til anden time, hvor man jo altid lige skal sådan efter nyhederne. Jeg har jo en fantastisk kær kollega, der hedder Benedikte Bové, som I sikkert har hørt om morgenen nogle gange, når hun laver radio. Hun har en meget smuk stemme. Og hende har jeg bedt om at finde noget musik, som jeg ikke selv ville finde. Forstået sådan, at det er jo ikke alt, man ligesom har et forhold til. Og hun har fundet et meget, meget fint stykke musik, der hedder Le Tigane. Det betyder sådan set cigøjner af Elsa Baran. Og det får vi lov til at høre her. En lille fin skæring som starten på anden time. Velkommen til.

Det fik mig til at tænke på Carmen. Den der scene, hvor de tre kvinder, de danser for at holde stemningen oppe. Her var det Litianne af Elsa Barein, og det var det franske nationalorkester og dirigenten Christophe Rousset. Frederik Corfix er vært på P8, men han er også vært på P2. Han laver, efter min mening, nogle af de bedste klassiske mixer, der findes overhovedet på den her kanal. Og så har han også vært på et nyt program her i løbet af sommerplanchen. Men jeg har bedt ham, fordi vi har gjort det før, om han ville finde noget musik til mig, som er i hans stil. Og et par år siden, der valgte han en hel masse jazz. Nu har han valgt sådan noget, hvor han har fundet noget klassisk, der er blevet jazzificeret, eller noget jazz, der er blevet klassificeret. Her har han skrevet til mig, Monteverdi meets jazz. Altså Monteverdi møder jazz. Claudio Monteverdis guddommelige renaissance-musik bliver på melankolsk vis indrammet af Roberta Mamlis vokal, mens tenorsaxofonen hiver musikken ind på den tilhøjede natklub, hvor jazzen i sin tid fødtes. Hvad må det gå ud på? Lad os høre, hvad der sker, når Steffen trykker på en knap.

Så forlader vi Monteverdi meets jazz, for jeg tænker, det skal jo også være sådan, så I alle sammen kan være derude. Det er jo nogen, der måske ligger og hviler sig på en strand. Det lød mega flot, men det var lige til den crazy side for min stil. Men det er jo det, der er så godt ved at have kollegaer. Så lærer man noget nyt, og tænker man, er det mig? Noget af det, men ikke det hele. Sådan er vi heldigvis så heldige, at vi lever i et frit land. Nu er det jo sådan, at jeg næsten lige er blevet 67, så jeg er jo sådan set en voksen dame, for at sige det mildt. Eller gammel, som nogen vil sige. Det kan jeg godt lide selv at sige. Der er bare mange mennesker, der er meget bange for ordet gammel. De synes, det har sådan en eller anden uartig klang. Det synes jeg altså ikke. Jeg synes, gammel betyder klog og hyggelig og vis og hyggelig og rar og god og alle mulige andre gode. Men jeg har en virkelig god ven, der hedder Claus Bjørnbak. Og han er 84, og han er nok det mest ugamle, jeg nogensinde har mødt. Altså, han er på ingen måde gammel. Han virker møgfrisk altid. Og han læser virkelig meget, ligesom mig. Og forleden dag, der sad han bare fniset i skægget, da jeg var på at søge ham i hans fabelagtige have. Og så sagde jeg, hvad sidder du og fniser af? Så sagde han, det her. Og så læste jeg det, og så faldt jeg simpelthen om at grine. Og så bad jeg ham om at sørge for at få det printet ud, så jeg kunne læse det op i radioen. Det er Ebbe Kløvedal Reich fra en af hans bøger. Intet er så velkendt som glemsel. Man står med en dåseåbner i den ene hånd og et anbefalet brev i den anden. Midt på badeværelsegulvet, med et tomt udtryk udenpå og inde i ansigtet. Hvad var det nu, man begyndte på og skulle gøre færdig? Og hvorfor står man netop der med de to ting i hånden? Og hvor var man jo på vej hen, da det skete? Og det kender jeg jo simpelthen så godt. Så jeg skulle gå tilbage til soveværelset, hvor jeg kom fra, og finde ud af, hvad var det, jeg skulle hente? Eller hvorfor har jeg den her dims i hånden? Så det synes jeg er utrolig komisk. Men jeg vil lige sige, det er ikke kun en alders ting, for jeg har sådan set haft det næsten hele mit liv. Og her kommer min yndlingskomponist inden for tredobbelte navne, Felix Mendelssohn Bartholdy.

Hvis man tager Herbert Blomstedt, og man tager San Francisco-symfonierne, og beder dem spille Mendelssohn, så man var sikker på, at det sidder lige præcis der, hvor det skal. Her var det den skotske vivace manon troppo, altså hurtigt, men ikke for hurtigt. Nu skal vi til en rytmisk dans, og den kunne jo godt være hurtig. Men det kan vi jo ikke vide, før vi har hørt den.

Danse rytmik var det her. Det var da meget rytmisk, må man sige. Det var Ida Presti, der havde komponeret, og så var det Alexandra Whittingham, meget, meget formidabel klassisk guitarist, der her tryllede på de fine strenge. Vi skal til en sørgelig arie fra Agrippina af Händel, og man kan sige, titlen på sangen er I som hører min klagesang, have medlidenhed med mig. Og den er fra den her berømte arie, hvor han har mistet alt. Altså han har mistet sin trone og sin elskede og fremtiden, og det hele er bare så sørgeligt. Og det kan blive sunget af en kontratenor, men her er det faktisk Nathalie Stutzmann, en meget, meget, meget lækker, meget mørk alt hun har, som synger og dirigerer sit eget orkester Orfeo 55.

I som hører min klagesang, have med lidenhed med min smerte, det kunne man i hvert fald godt høre, at Natalie Stutzmann sang her med sit overføve 55 orkester. Det var en arie fra Agrippina af Händel. Wow, det var sørgeligt. Og det passer fantastisk til det næste, fordi jeg har hver fredag noget, der hedder ugens store perser. Og det er ikke med sang. Og jeg sad faktisk og snakkede med ham, der bestemmer i P2, om Heisi Hengården, hvad vil jeg lave, og jeg vil lave bog, og jeg vil lave citat, og så videre. Så siger jeg til ham, så vil jeg gerne lave sådan en, der hedder ugens tårepærs, og så siger han meget morsomt, det er jo sjovt, du siger det, fordi BBC har spurgt deres lyttere, hvad de gerne vil høre i radioen. Og der havde nummer et været Make Me Calm, altså gør mig rolig, og nummer to havde været Make Me Cry. Så det har jeg åbenbart lige nærmest rettet ned i BBC's venstre ben eller højre ben, hvor man nu er henne. Og lige nu står jeg faktisk med en BBC-singers kuglepen-blyant i hånden og synes, det passer jo meget godt til Make Me Cry. Og her får vi så noget, som er så utrolig smukt, man næsten ikke kan få luft. Her skal man sætte sig ned og slappe af, hygge sig, måske tage et glas vin, klokken er ved at være mange, eller en kop kaffe, hyldeblomst, hvad man nu har lyst til, og lytte til den her violinsonate nummer 1 i F-mol af Prokofjev med to kæmpestore kunstnere. Det bliver ikke meget bedre i dag.

siger jeg bare. Nå, violinsonate nummer 1 i F-mol af Sergej Prokofjev, som han komponerede under 2. verdenskrig. Han skrev faktisk på den det meste af krigen. Det er ret vildt at tænke på. Her var det Gerhard Opitz og den vidunderlige violinistinde Lidia Mordovic, som jeg har spillet flere gange. Hun er ret rørende. Ikke sådan noget specielt rart musik, men stadigvæk noget, der kan give en lidt tår i øjnene og i særdeleshed noget gåsehud. Nu tager vi noget fransk musik, Camille Saint-Saëns. Han klaverkoncert nummer 2, og den får vi med Jaron Park, og så det østrigske radiosymfoniorkester, som jeg faktisk kan nå at høre om ikke så lang tid her i december måned med en lille eksklusiv vintur. Så det her, det bliver nok lækker musik.

Det er meget vildt skrevet, det her Camille Saint-Saëns. Det er sådan nærmest lidt jazzagt, som at høre sådan nogle dyr, der går rundt og tramper, eller nogen, der prøver at lege dansk ballet, selvom de egentlig ikke kan. Den har sådan et humoristisk twist, den her klaverkoncert nummer 2 i G-mol. Her var det Jaron Park, der spillede sammen med det østrigske Radiosymfoniorkester Wien og dirigenten Howard Griffith. Jeg vil gerne hver fredag spille en flot fagot. Det er et instrument, jeg holder utrolig meget af. Og så gik jeg selvfølgelig og googlede, eller det gjorde jeg jo ikke, jeg gik ind i vores diskotek og fandt vores gode fagotist, som jeg spiller tit sammen med Søren Krabbe, Bram van Zambeek. Og han har lavet en CD, der hedder Bram van Zambeek and Friends, og så klikker jeg jo på et nummer, der hedder Elegie par Ernst, altså Ernst Elegie, og tænkte, det lød så lækkert. Og jeg lyttede, og det lød super godt. Det lød vanvittigt godt. Der var bare ikke nogen fagot, men der var en kontrabas.

Det kan godt være, I må vente med kontrabassen, Storvold. Det kan godt være, I må vente med fagotten til næste fredag, men det her, det var der bare næsten ikke til at bære, så smukt det var. Det var Rik Stoichkin, som er meget, meget berømt kontrabassist, der har været første kontrabassist i både Berlin og Amsterdam og what not, og øvrigt er professor i Düsseldorf på deres konservatorium, meget, meget dygtig fyr. Og så spiller han jo altså på en enorm fin, gammel, meget, meget, meget dyr kontrabass, som han har haft i 20 år, og som han selv udtaler har en meget mørk og dyb klang, som passer til ham. Han var sammen med kammerater RCO, og det var altså Heinrich Wilhelm, der havde skrevet den her Elegiepar Ernst. Hvem Ernst var, det ved vi ikke noget om. Men jeg ved, hvem Schubert er, og jeg er opdraget med Schubert. Jeg elsker Schubert, og jeg har fundet en ny CD, som jeg har lyttet på hele foråret, som er med Trio Moreau. Det er tre franske brødre, der spiller sammen. Super trioer, og de gør det altså så rørende, så man næsten ikke kan få luft. Der kommer flere af dem i løbet af den her sommer, hvor jeg laver hejse i hængekøjen hver torsdag og fredag. Nu får I en klavertrio i B-dur med den her berømte eller dejlige Trio Moreau. I kan finde den inde på iTunes og på Spotify. Det er så lækkert. Og de har også taget nogle af Schuberts lieder og lavet om til bare sådan musik for tre instrumenter. Det er så skønt. Nu er jeg ved at være færdig med Hejse i hængekøjen. Jeg er selvfølgelig tilbage i morgen med en bravo. Og så er jeg tilbage igen med Hejse i hængekøjen næste torsdag og fredag. Og husk, at efter mig, der er festivalsommer og alle mulige andre spændende ting her på kanalen. Og masser af dødlækker musik. Og så må jeg jo vinke til Steffen derinde. Det var rigtig hyggeligt at lave radio med ham også. Og kan I have en god aften derude.

0: Nu er termometrene kravnet så langt op, at der er tale om en national varmebølge. Det kan konstateres efter, at tilstrækkeligt mange vejrstationer rundt om i landet har haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur på over 25 grader over 3 dage. Og flere steder er der også målt lokale hedebølger. Her skal temperaturen op over 28 grader. På Aarhus Universitetshospital forsøger de at køle både patienter og ansatte ned ved at dele is ud.
1: Is, det har man altid lyst til, når det er varmt, og det kan være så læskende, og hvis man får en fed flødeis, får man måske også lyst til at drikke lidt mere vand bagefter.
0: Ja, det var sygeplejerske Ida Munk Tastum, vi hørte her. Nu er vi der med Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR. Hvor har der været mest grund til at spise nogle af de her is i dag?
2: Jamen, det har nok i høj grad været i Jylland, stedvis i Vestjylland. I store dele af landet har været over 30 grader, men allervarmest tæt på den tyske grænse i Storjønne med 32,4 grader. Men op mod en tredjedel af Danmarks areal har haft omkring eller over 30 grader i dag.
0: Og hvis vi også tør kigge lidt frem, hvordan ser temperaturerne så ud til at arte sig i løbet af weekenden?
2: Jamen, kigger vi på prognosen for i morgen, så kan vi lægge en 2-3 grader oveni flere steder. Måske endda lige en chat mere, så jeg vil tro en 33-35 grader er det niveau, vi kan komme til at toppe på. Det kunne være flere steder i Østjylland og også på Sjælland. Det kunne være centralt og sydligt på Sjælland. Man kunne nå det måske også Lolland. Så det bliver altså noget varmere. Der kommer muligvis nogle skyer, der lige kan tage toppen af temperaturen ud af enkelte steder, men generelt en endnu varmere dag med endnu flere hedebølger.
0: Jeg fortalte Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Et sted, der i morgen kommer til at mærke konsekvenserne af varmen, det er letbanen mellem Hornslet og Grenå i Østjylland. For Aarhus Letbane aflyser alle lørdagens afgange fra kl. 11 om formiddagen til kl. 22. For i de her temperaturer, der bliver skinnerne så varme, at man ikke kan køre med dem på den normale hastighed på strækningen, fortæller vores reporter Thomas Bol fra Hornslet station.
3: Så kan de ikke følge med deroppe, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenå herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
0: Ja, du kan følge udviklingen i det varme vejr i vores liveblog inde på dr.dk. Flere lande sender nu hjælp til Venezuela for at forsøge at redde ofrene for de to store jordskælv, der ramte landet i går nat. Her hører vi et hollandsk fly, der letter med kurs mod Venezuela. Ombord er der blandt andet brandmænd, læger og ingeniører, der skal hjælpe til med redningsarbejdet. Og det er der brug for, især i de første dage efter jordskælvet, hvor der stadig er håb om at finde overlevende, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her og nu.
0: Det officielle dødstal er nu oppe på 589, mens omkring 3.000 er såret. Men de tal forventes at stige i takt med, at der bliver fundet flere mennesker under de sammenstyrtede bygninger. Det var en række sikkerhedsmæssige fejl, der tilsammen førte til, at den drabsdømte Philip Daniel Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel tilbage i februar måned. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i en redegørelse.
5: Konkret er der procedurer omkring visitation og celleeftersyn, som ikke er blevet foretaget i overensstemmelse med de regler og den praksis, vi har på området. Så har der været nogle fysiske sårbarheder, og der har ikke været nok fokus på den indsatte.
0: Ja, det siger sikkerhedschef i styrelsen, Ian Gundel her. Ansvaret tager Danmarks Fængsler på sig, og det bliver taget meget alvorligt, siger han.
5: Jamen ansvaret, det ligger hos Danmarks Fængsler. Sikkerheden i vores fængsler og arrester er helt afgørende, og borgerne de skal kunne have tillid til, at indsatte ikke undviger fra lukket fængsel. Det er en alvorlig episode, som ikke må ske, og derfor så tager vi det selvfølgelig også alvorligt i forhold til at følge op og gøre det grundigt og gøre det ordentligt, sådan så vi reducerer muligheden for, at det sker igen.
0: Ifølge DR's oplysninger flygtede den drabsdømte ud gennem et vindue i sin celle ud i en gård og videre over en mur. Men styrelsen vil ikke kommentere på detaljerne om flugten. På baggrunden af redegørelsen har styrelsen iværksat en række fysiske tiltag, og det er både i Vestre Fængsel og i resten af landet for at sikre, at en flugt ikke kan ske igen. Den drabsdømte blev anholdt knap 4 uger efter sin flugt. Og som vi hørte, er det varmt. Efter at have toppet på omkring 30 grader, skal temperaturerne ned mellem 18 og 22 grader i nat. Det fortsætter tørt og mest klart, og en vind, der er svag til jævn og kommer fra syd. Pernille Stisdal satte radioaviserne sammen i dag.

Så er det blevet fredag. Det er blevet festivalsommerfredag, og jeg kan ikke forestille mig noget bedre. For her i den kommende tid er der rigtig mange klassiske musikfestivaler, der begynder rundt omkring i hele landet. Solen bager, jordbærerne er klar til at plukke rundt i haverne, hyld og roser blomstrer, og samtidig er der klassisk musik, både under åben himmel og i kølige, svalende kirker og koncertsale. Det er helt perfekt, hvis du spørger mig. Mit navn er Malene Wichmann, og i festivalsommer i dag, der skal vi høre om hele to klassiske koncerter ved vandet. Vi skal dels til Ophelia Beach i det indre København, og dels til havnen i Haderslev. Og hvis du er med i aftenens quiz, så kan du vinde billetter til kammermusik i Præstø, hvor der også er maritim stemning indenover, for her er koncerter både i bådehallen og i pakhuset på havnen. Velkommen til

0: Ja, var det komponisten Pablo de Sarasates fantasi over temaer fra Bizets Carmen. Den sag, den kræver en virtuos violinist, så det havde vi sørget for. Det var Hilary Hahn, der spillede sammen med Frankfurt Radiosymfoniorkester og dirigenten Andres Orozco Estrada. Der sker noget særligt i København, når temperaturen stiger over 25 grader, som den har gjort i de her dage. Havnen, som normalt skal rumme kanalrundfarter, havnebusser og små og store skibe, skal nu også give plads til horder af overophedede byboere, som kaster sig i bølgerne. Kritisk infrastruktur til nedkøling, kan man kalde det. Men havnen skal også give plads til musik, for ved siden af skuespilhuset tæt på Nyhavn, inde midt i København, der ligger en kæmpestor trætrappe, Ophelia Beach, som fører ned til vandet. Og ude i vandet, der ligger en tømmerflåde med et fasciolifløjl på. Det er scenen for koncertrækken Klassisk på Kyssetrappen, som i år kan fejre 9 års jubilæum. Og det fortæller kunstnerisk leder Mikkel B. Grevsen til festivalreporter Benedikte Granvig her.
1: Faktisk fejrer selve Ophelia-plads 10 år, men vi lavede det første år, lavede vi mere sådan en testkoncert, hvor vi testede det flydende format af og fandt ud af, at det gjorde sig rigtig godt. Og for det ikke skal være løgn, så startede de flydende koncerter faktisk 3-4 år inden det rundt i Københavns Havn, og der hed det Beats og Bølger. Og det var både klassisk og rytmisk musik. Blandt andet lavede vi en af de mest mindeværdige koncerter, jeg kan huske. Det er med den danske strygkvartet inde under Langebro, hvor der er 16 sekunders rumklang, og hvor de spillede, mens solen langsomt gik ned, og lige publikummerne sad i sådan nogle små go-boats, og hvor man ligesom kunne høre lastbilerne køre ovenover, byen bullerede derudaf, men så var strygkvartetten bare der, en af verdens bedste strygkvartetter, ikke? Altså lige der, midt i byen. Det var fantastisk. Så det var jo bare starten, og nu er vi så her på 9. år, ikke?
2: Hvad er det, vi ser foran os?
1: Ja, og det er godt, du spørger, for det er jo altså egentlig lidt underligt, fordi det er jo en flydende scene, vi står og kigger på, og det er en flydende pram, scenepram på 6x8 meter, som vi har fået bygget, og den kan tage 2 ton, og det er derfor, vi lige nu ser ud på et fasciolifløjl, der står derude, og det er altså, alle er fuldstændig trygge ved, at det står derude, selvom prammen efterhånden er 8-10 meter ude i havnebassinet. Men det, der så sker, det er, at man skal forestille sig, at vi har jo her en 200 meter lang trappe, som ligesom går med 6 meget, meget brede trin ned mod vandkanten. Og der ligger så 200 mennesker her og soler sig, og så lige om lidt, så skifter publikummet ud, så tager folk deres tøj på, og langsomt kommer der nogle andre typer af mennesker, som ligesom kommer fra selve koncerten. Og så er publikum placeret på trappen, og så har vi koncerten ude på vandet. Så orkestret er altså placeret ude på vandet. Og man kan tænke, det er godt nok omsonst, at de skal være derude, når vi skal være herinde. Men det er simpelthen så smukt og poetisk, at publikum sidder heroppe på land og kigger, ligesom deres bagtæppe er hele Københavns Havn. Det er Operaen, det er Amalienborg, og det er den nye Holm derude, der er i gang med at blive bygget. Ikke at den er specielt køn lige nu, for det er en stor grusbunke, men det er ligesom det her med, at man ser byen og havnen på en helt ny måde. Og også for kunstnerne er det enormt sjovt, det her med at blive taget ud af koncertsalen. Det er der jo mange, der gør, men ligesom at blive sat ud på vandet, det er bare noget helt specielt.

0: Er der nogen af dem, der er bekymret for at skulle ud på vandet, og det vipper og...
1: Det kan jeg love dig for, og en af de første koncerter, vi havde, nu

0: Så det giver altså nogle udfordringer med bølgegang og med regn, men også med sol. Fordi de her instrumenter, de er jo sindssygt skrøbelige. For eksempel havde vi Bjarke Mogensen ude, som sagde, det kan godt være, at jeg ikke lige har fået sagt, at min akkordeon ikke kan tåle sol, men det kan den ikke. Hvis jeg pakker den ud nu, så smelter den.
1: Nej.
0: Og så viser det sig, at mange af komponenterne inde i et akkordeon, det er lavet af bivoks. Så det smelter simpelthen. Så det vil sige, at vi er ekstremt udfordret med vejret, uanset om det er godt eller dårligt vejr. Enten så har publikum en god oplevelse, eller også så har musikeren en god oplevelse. Ej, det vil sige, alle har selvfølgelig altid en god oplevelse. Dem, der kommer herned, er enormt åbne over for vores format. Både publikum og de udøvende.

0: Jeg vil bare gerne høre, hvorfor I er kommet her i dag.
1: Jamen det er, fordi vi synes, at det er hyggeligt at være her, og det er nogle god musik, og der er noget fællessang først, og så er der noget godt musik bagefter.
2: Det er blevet lidt af en vane for os at tage herind.
1: Ja,
2: vi bor ude i Brøndshøj, vandløseagtigt. Ja.
0: Så indtil hver torsdag hører koncerterne her?
1: Det var de sidste fire gange.
2: Ja, de men nu sidste fire gange har vi været.
1: Ja, nu er der også pause her, og så kan det være, at vi kommer igen i august måske, hvis ellers...
2: Det tror jeg, vi gør.
1: Ja.
0: Man kan godt, når man kigger rundt, så begynder man at kunne se, hvem der er kommet for at bade og sole, og hvem der er kommet for at lytte.
1: Ja, det er
2: og hvad tænker du om os?
0: Klart bade. Ej, undskyld. Jeg kommer fra Danmarks Radio. Jeg laver radio. Må jeg stille jer nogle spørgsmål?
3: Ja.
0: Er I kommet for at bade, eller er I kommet for at høre musik?
3: Jamen altså, vi har lige været til et fotoshoot, så vi skulle bare have en dukkert, fordi det var så varmt efter det.
0: Okay.
3: Så det er ingen af delene. Ja, sådan helt ærligt, ja.
0: Og hvis jeg siger, at om en halv time, så kommer der til at spille Beethoven og sådan noget klassisk musik derude lige om lidt. Tror I så, I går, eller tror I, at I bliver?
3: Altså, ja, jeg vil gerne blive. Ærligt. Det er ikke det, der gør at komme an på det.
0: Nej.
3: Det er bare mest, fordi det er godt vejr, og vi gerne vil nyde det, og måske få lidt farve, tror jeg. Så ja.
4: Et godt sted til det.
3: Det er det virkelig, ja.
0: Vil du fortælle mig, hvorfor du er her i dag?
5: Fordi jeg elsker at komme på kyssetrappen, og der er så skønt at være, og hav og himmel og musik, det er en enhed for mig. Så ja, fuglene kommer forbi, der kommer en lige op bag ved dig nu. Det hænger hele sammen, ja. Og det er med til at gøre mig glad i hjertet. Kærlighed, ja.

0: komponist Louise Hallenius. Tænk, at jeg skulle møde dig her på Kyssetrappen.
1: Det er meget, meget hyggeligt. Endelig sker det.
0: Vil du ikke fortælle, hvorfor du er her i dag?
1: Jo, jeg er her, fordi at Trio Con Brio, vidunderlig Trio Con Brio, de spiller koncert. Og de spiller et stykke, jeg har skrevet til dem. Apatiens anatomi, kalder jeg det. Det er en klavertrio i 5 satser. De spiller 4 af satserne i dag, så det er jo lidt sjovt, det der med, at når de har spillet et værk mange gange, og det har de faktisk, de har spillet det, jeg ved ikke, en del gange, siden de bestilte det for 2 år siden. Så jeg er her for at høre dem, og så er jeg her for at lave en introduktion til koncerten. Og det bliver sådan en lidt særlig introduktion, fordi man må vælge selv, når man kommer her og introducerer. Og sidste år var jeg at tale om min praksis som komponist, og hvordan jeg skriver opera og sådan noget. Men i år der har jeg valgt at læse en tekst højt, som er et langdigt, jeg har skrevet, som egentlig blev skrevet som en vielsestale til det her projekt, hvor vi var 10 kunstnere, der skulle vie 5 par hver. Ikke?
0: Der er noget lidt smukt over, at der er den her blanding af sådan afklædte, glinsende, solbadende gæster, og så gæster, som helt sikkert er kommet for at høre Trio Con Brio. Og lige nu er der Shubiduas midsommersang i baggrunden, og der er også en lastbil, der kører lidt rundt. Og så lige om lidt kommer du til at holde en vielsestale, hvor vi på en måde alle sammen bliver viet i det her aftens sommerkoncert.
1: Ja, det er virkelig et specielt setting. Det er meget, meget, meget fint.

Altså det der med at verdener mødes, ikke? Og det er man jo ikke så vant til i de klassiske koncertsale i så høj grad. Så det er jo også sådan det kakofoniske lydbillede, altså kører der en lastbil forbi her, og en elevator, der bipper og sådan. Så man skal jo på en eller anden måde også komme med noget materiale, som kan tåle det, har jeg lyst til at sige, og komme med et humør, der kan tåle det. Og der ved vi jo bare, at Trio Con Brio er jo super solide musikere, altså hvad det angår også. Altså de er ikke bange for at spille i konstellationer, hvor der er larm, og hvor der kan være nogen, der lige går lidt ind og ud. Og det elsker vi dem også bare for, ikke?

0: Hvem var det å vende blad på den her konsert?
1: Nej, altså, jeg har jo aldrig vendt blad, hvor man skulle klemme notene før. Så det var spændende. Ja, det var helt specielt. Ja.
0: Det krævede lidt ekstra tid at få dem løs og så fast igen.
1: Ja, det var ganske krævende faktisk. Men det gik heldigvis fint, synes jeg. Ja.
0: Hvad med dig, Jens? Blev du søsyg undervejs?
2: Nej, og jeg var så glad for, at jeg var i så fantastisk gode hænder med Simon, fordi at noderne kunne jo være flået væk, og alt muligt, der kunne ske sjove ting. Og faktisk var det okay. Det er sådan, jeg synes, vi har prøvet det et par gange at spille på, hvad hedder det, flydende grund. Okay. En gang i New York også. Det var så indendørs. Men det her, det er jo meget mere spektakulært, fordi det er open air og sommer, og så var der jo alligevel en ret fin bølgegang i dag. Så, man kunne ikke helt være helt sikker på, hvor tangenten den var, men det var bare fantastisk at være med til.
0: Det lyder som om, du ramte en stor del af dem på de rigtige tidspunkter, det må jeg sige.
2: Ej, det tror jeg også, jeg gjorde. Ja, trods alt.
3: Ja, man skal ikke kimse af en dygtig bladvender, når man spiller med havbrise på gyngende grund. Og det gjorde Trio Con Brio Copenhagen her til Klassik på Kyssetrappen. Koncertrækken holder sommerfri i juli måned, men er tilbage hver torsdag i august med gratis koncerter på vandet med blandt andre pianist Katrine Gislinge og med strygekvartetten Novo Quartet på programmet. Og det var P2's festivalreporter Benedikte Granvig, der havde været afsted.

Bergenfilharmonikerne og Andrew Litton hørte du her i en andantesats fra symfoni nummer 7 af Prokofjev. Så skal der quizzes, og i dag gælder konkurrencen 2x2 billetter til kammermusik i Præstø, der finder sted her den 2.-5. juli. En nyere festival, der i år løber af stablen for anden gang. Festivalen udspiller sig rundt omkring i hele Præstø, og åbningskoncerten finder for eksempel sted i bådhallen på Præstø Havn, som til dagligt altså er en rigtig bådhal med et aktivt værksted, så klassisk bådebyggeri og klassisk musik mødes her på sådan en stemningsfuld sommeraften i juli. Men hvad skal du så gøre for at komme til kammermusik i Præstø? Du skal gætte en sommerspise. Den her sommerspise er meget populær i Danmark, netop på den her årstid. Men den dyrkes sjældent i Danmark, så det er altså noget, vi importerer. Den har en vandprocent på helt op til 90%. Den har en grøn skal og rødt frugtkød. Og så er der også lidt musik i den, for man kan banke på skallen og høre, om den er moden. Hvad er det mon for en sommerspise, jeg tænker på? Hvis du ved det, og samtidig gerne vil til kammermusik i Præstø, så send mig en mail på p2-dr.dk.

0: Tredje satsen fra klarinetkvintetten af Johannes Brahms, her med den danske strygkvartet og Sebastian Mans på klarinet. Og det er et stykke musik, der i øvrigt også er på programmet, dog med nogle andre musikere, når der er kammermusik i Præstø her i begyndelsen af juli måned. En festival, der blandt andet udspiller sig i bådhallen ved Præstø Havn. På søndag, altså på søndag her den 28. juni, der kan man på havnen i Haderslev opleve intet mindre end 400 års trompetmusik. Det er i hvert fald overskriften, når trompetist Henrik Rønnow og pianist Julia Tabakova tager fat. Og jeg ringede til Henrik Rønnow her forleden for at høre mere om, hvad der gemmer sig under den her overskrift 400 års trompetmusik på havnen.
1: Jamen, 400 års trompetmusik, det er så fint, når vi går de der godt vel 400 år tilbage, så kan vi jo lige komme tilbage til gode gamle Christian den 4. og dermed til hans hoftrompeter, hvor jeg plejer at sige til publikum, at se dengang, der var der noget ved at være trompetist. Fordi de hoftrompeter, han havde, ja, det var jo de højst lønnede overhovedet ved hele hoffet, og det er faktisk meget det, som er den grundlag for musikkulturen, hvis musikkulturen er i Danmark i dag.
0: Men altså, hvad skal der spilles op gennem historien?
1: Jamen, hvis vi går helt der tilbage, så det eneste, som trompeten kunne dengang, sådan groft sagt, det var at spille signaler. Det blev den brugt til, når der var fest. Det blev den brugt til, når vi var i krig. Og det er klart, at jeg skal ikke stå til en koncert og spille trompetsignaler i en time. Men jeg synes, det er sjovt lige at have det med at sige, jamen det var det, det kom af. Og så den helt naturlige ting, at musikerne dengang har selvfølgelig også gerne ville spille andet end signaler. Og sammen med instrumentmager har man jo gjort, hvad man kunne for at udvikle de her trompeter. Dengang havde de jo ikke ventiler. De kunne ikke spille andet end 5-6 forskellige toner, så omfanget var meget begrænset. Og så begyndte man at eksperimentere med huller i trompeten, som vi kender det fra en blokfløjte. Man eksperimenterede med klapper, som man kender det fra en saxofon. Og faktisk, og det kommer vi også til at spille på søndag, skal vi spille et udsnit af Haydns berømte trompetkoncert, for den er faktisk skrevet til en klaptrompet. Klaptrompeten viste sig ikke at være særlig god i længden. Den blev forfærdelig utæt hurtigt, og den uddøde, og det gjorde Haydns trompetkoncert faktisk også, og blev først genfundet igen mange, mange år senere.
0: Jeg tænkte også på, Henrik, altså hvor lang er den her koncert?
1: Jamen, den er på en lille time, ja. Og det er sådan en herlig sommerkoncert, hvor publikum også kan komme og gå. Altså, der er helt sikkert nogen, der kommer der, og er der fra start og bliver det til slut, og går specifikt efter den her oplevelse. Men det er også tanken, at kommer man forbi og siger, hov, der er der nogen, der spiller der, lad os gå ind eller gå hen og høre det, og sætter man sig og nyder det, og nogen skal måske videre osv. Så det er også det der meget, meget uformelle og skønne, som sådan en sommerkoncert også bare kan.
0: Men det er jo også fordi, jeg tænker, hvordan får man mast 400 års trompethistorie ind på en lille time?
1: Ja, det bliver også udsnit. Og jeg vil sige, vi kommer hurtigere op omkring vores tid. Jeg har valgt at spille Thorvald Hansens sonate, som sådan dansk romantisk musik, slutningen af 1800-tallet. Skøn, skøn musik. Og Thorvald Hansen, han var selv trompetist. Han var ansat i Det Kongelige Kapel som soltrompetist. Så var han jo også brassist og violinist. Og så assisterede han for Hartmann som organist i Domkirken, når han jo ikke også undervist på konservatoriet i København. Så han var altid herre og har skrevet nogle perler af dansk messing musik. Og det spiller vi hans sonate.
0: Henrik Rønnow her har været ansat i Slesvigske Musikkorps i Haderslev i 34 år og har optrådt i byen massevis af gange. Og som du kunne høre her, så har han også masser af gode begrundelser for, hvilken trompetmusik, der skal med på programmet. Men koncerten kan kun slutte på én måde.
1: Jeg kan sige, at vi slutter koncerten med det stykke musik, som ligesom er blevet mit kendingsstykke, og det er Jeremiah Clarks Prins Jørgens March, som jeg har spillet et utal af gange, og jo primært her i Haderslev i forbindelse med lysfesten 4. maj i forhold til befrielsen, og hvor jeg jo så dermed 34 år har stillet mig frem foran de der 10.000 mennesker, der står på pladsen, og så spiller den melodi, som er så uløseligt forbundet til frihedsbudskabet. Og den har jeg ligesom gjort til min, hvis man siger på den måde, og slutter ofte mine koncerter med det. Og det kommer vi også til nede på havnen.

prins Jørgens march her med Henrik Rønnow og med organisten Inga Lindmark. På søndag spiller han den sammen med pianisten Julia Tabakova, når han spiller koncert med 400 års trompetmusik som en del af Liv på havnen i Haderslev.

Pigen med hørhåret af Debussy, spillet af den islandske pianist Víkingur Ólafsson. Og så vil jeg lige fortælle dig, at det ikke er for sent at være med i dagens festivalquiz. Og i dag så gælder konkurrencen 2x2 billetter til Kammermusik i Præstø, der finder sted her den 2. til 5. juli. Og for at være med, så skal du gætte en sommerspise. Det er en sommerspise, der er meget populær i Danmark, lige på den her årstid. Men den dyrkes sjældent i Danmark, så det er altså noget, der kommer udefra, noget vi importerer typisk. Den har en vandprocent på helt op til 90%. Den har en grøn skal og rødt frugtkød. Og så er der også lidt musik i den, for man kan banke på skallen og høre, om den er moden. Hvad er det for noget, jeg tænker på? Hvis du ved det, og du samtidig gerne vil til Kammermusik i Præstø, så skal du skrive mig en mail til p2@dr.dk. Jeg trækker vinderne lige på den anden side af det her stykke musik, og der er 3 minutter og 34 sekunder at løbe på fra nu af.

En allegro, en hurtig symfonisats af Joseph Smith, her med Simon Murphy og The Chamber Orchestra of the New Dutch Academy fra Holland. Vi skal have fundet vinderne i vores quiz, og før jeg kan det, så må jeg lige afsløre, at den sommerspise, jeg tænkte på i dag, det var en vandmelon. Det var der virkelig mange P2-lyttere, der vidste, og ja, jeg har trukket lod og fundet to vindere. Og de to vindere af festivalbilletter til kammermusik i Præstø, det er Kirsten Frederiksen og Helle Søgaard. Rigtig god koncert til jer.

0: Danmark. Nu blunder den lyse nat her af Thyra Larsen og Olof Ring. Og her var det Koro Mistu under ledelse af Søren Birk. Og du lytter til Festivalsommer på P2, hvor vi sommeren igennem dykker ned i så mange som muligt af alle de skønne klassiske musikfestivaler og sommerkoncertrækker, der findes rundt omkring. Og selvom man bruger sin sommer på at lave festival, så kan man stadig drømme sig til flere. Hør bare her.
1: Jeg hedder Nanna Wammer Ibsen, og jeg står her i Matthæuskirken på Vesterbro og glæder mig til at høre koncert med Gilbert Martinez som en del af barokfestivalen Stenbroens Barokdag. Jeg synes, det bedste sted at være i Danmark om sommeren, det er på festival. Der er simpelthen så mange gode festivaler i Danmark, og der er noget for enhver smag. Og man kan nyde det hele sommeren, og det er bare fantastisk.
0: Og det siger altså her Nanna Wammer Ibsen, en af de to grundlæggere af Stenbroens barokdage, der fandt sted i juni måned i forskellige bydele i København. Og ja, festivalsommeren er bare fantastisk. Jeg er så enig. En af de festivaler, der begynder her snart, det er Frederiksværk Musikfestival, der finder sted i Gjethuset i Frederiksværk og begynder her den 2. juli. Og vi varmer lige op med en P2-optagelse fra sidste års festival.

Her var det første satsen fra Josef Suks klaverkvartet i A-mol med Trio con Brio Copenhagen og med Michael Grulid. Og det var en optagelse fra sidste års Frederiksværk Musikfestival. Og Trio con Brio her, de er festivalaktuelle på Frederiksværk Musikfestival igen i år. De står faktisk for åbningskoncerten den 2. juli.

En serenade sats fra en cello-suite af Saint-Saëns. Her med Lionel Martin på cello, sammen med Wiens Radiosymfoniorkester og Howard Griffiths. Og så skal vi ombord i en live-optagelse ude fra det europæiske festivallandskab. Det er sådan en tradition, vi har her i festivalsommerprogrammet. Og du får i dag en optagelse fra den store engelske musikfestival The Proms fra juli sidste år. Det er musik af Felix Mendelssohn, koncertouverturen Hebriderne.

BBC-symfoniorkestret og dirigent Zachary Oramo i Hebriderne af Felix Mendelssohn i en optagelse fra sidste års BBC Proms. Festivalsommer er ved at være slut for i dag, og jeg, Malene Wichmann,

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: P2-koncerten

Velkommen til P2-koncerten på den her meget varme fredag aften, hvor vi sender direkte fra Nørre Vosborg i Vestjylland, lige syd for Vemb. Temperaturen udenfor er 27 grader. Jeg tjekkede lige for et øjeblik siden. Det kan man godt mærke, men det er som om, vi også er begyndt at vende os til det her, som varmen har taget fat i løbet af dagen. Jeg håber, at både musikere og publikum også har vendet sig til det her i aften. Vi skal høre musik af Mozart, vi skal høre musik af Benjamin Britten, vi skal høre musik af Beethoven, musik af Nadia Boulanger og musik af Anton Arensky. Og mit navn er Max Fage Petersen. Det er Ensemble MidtVest, der skal spille. De har deres årlige sommerfestival her på Nørre Vosborg og er her hen over weekenden frem til søndag, hvor de slutter med noget yoga. Sådan plejer det i hvert fald at være. Jeg skal lige tjekke programmet, om ikke det også er det igen i år. Så det er det, der venter forud og altså en aften med kammermusik her i P2, som det vi for eksempel hører her i baggrunden, det er lidt fra Arenskis strygekvartet nummer 2.

0: Hej Martin.
1: Hej Max.
0: Du ser meget afslappet ud.
1: Jo, så afslappet man kan være i den her varme her. Men jo, jeg prøver.
0: Martin Kvist Hansen, pianist i Ensemble MidtVest. Er det noget med stedet her også? Altså nu ved jeg godt, du skal først spille efter pausen, så det er selvfølgelig derfor, du kan stå og se lidt afslappet ud nu. Men hvad sker der egentlig i kroppen på dig, når I tropper op herude på Nørre Vosborg, som I gjorde i går?
1: Jamen altså, Nørre Vosborg har været en del af ensemblets DNA, siden vi begyndte. Det var faktisk et af de første koncerter, vi spillede overhovedet, så det er en føling af spænding og nostalgi og en energi, som samler sig omkring alle i gruppen. Så det er sådan en form for kampklarhed, kan man vel bedst beskrive det som. Og vi glæder os rigtig meget. Jeg glæder mig rigtig meget, og det er altid dejligt at spille for det store, velmenende publikum, og så når der er radio på, det giver sådan en ekstra kick til ens energiniveau.
0: Så hvis jeg gik og tænkte yoga og skuldrene ned, og nu er det endelig sommer, så er det ikke helt der, I er?
1: Nej, altså som klassisk musiker, så er vi jo nødt til at vende os til at spille de her koncerter, så en form for afslapning i forhold til at prøve at nyde det så meget vi kan, for vi ved, det er utroligt privilegeret at få lov at spille de her rammer og sammen, så vi prøver at sænke skuldrene og tage det hele ind på en måde, så vi får noget ud af det.
0: Og kan du mærke det, altså I får noget ud af det også, når I så er færdige med festivalen sådan søndag eftermiddag aften?
1: Ja, det er jo en afslutning på vores lange sæson, så på den måde så er det sådan den sidste kraftudladning, vi laver, og det er jo sådan med det her sted og med festivaler generelt, synes jeg, at man samles. Det er ligesom en form for træningslejr, koloni, hvor vi virkelig så lukker mange andre ting ude, der ellers fylder i hverdagen, og kan koncentrere os om bare at arbejde og spille koncerter og være sammen omkring det. Så der er en anden form for symbiose i det, end der er, hvis man ikke, nu siger jeg bare i radioen i gåseøjne, men hvis man bare tropper op til en koncert og spiller, så er der noget andet ved det der med at være på stedet og spise sammen og alle de her ting. Der kommer en social aspekt ind over det, som jeg synes er rigtig positivt.
0: Du skal på i anden del af koncerten, og den står på musik af Nadia Boulanger.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Og hvad er det, vi skal høre der? Altså, jamen, det er jo om noget tid først, men...
1: Ja, jamen det er Boulangers tre rigtig smukke, små stykker for cello og klaver, som jeg har haft fornøjelse at spille et par gange nu efterhånden. Det er meget fransk musik, med både meget rolige stemninger og en ret fejne, flot finale, så det er et spændende værk at spille, og kræver selvfølgelig som altid, at man virkelig arbejder godt sammen på scenen, de to mennesker, der skal spille det.
0: Har I gjort det så?
1: Det vil jeg lade tiden vise. Ej, det synes jeg. Altså, vi har en rigtig god kemi alle sammen her, så jeg har fuld af fortrøstning over for, hvordan det kommer til at gå.
0: Jeg glæder mig meget til at høre jer, når I går på det her i anden del, og så vil jeg sige dig tak nu, Martin Kvist Hansen, fordi du løber med her også i introen, hvor der jo så er lidt minutter endnu, inden koncerten går i gang. Der kommer også en lille introduktion, en lille optakt, hvor en af musikerne, Peter Kirstein, skal sige velkommen til publikum. Det ligner, synes jeg, at de fleste publikummer har sat sig klar og sådan. Men koncerten begynder altså først om 4 minutters tid. Og derfor så lytter vi lidt mere til den der skønne, skønne Anton Arensky stryge kvartet, som vi kommer til at høre i anden del. Den er så sval og behagelig.

0: Ja, så ved du lidt om, hvad der venter i anden del af koncerten, når vi skal høre Arinskis strygekvartet nummer 2 med Ensemble MidtVest. På Nørre Vosborg, hvorfra vi sender direkte her i aften. Det ligner, at publikum nu har indfundet deres pladser. Og ja, døren står stadig åben. Hvis nogen kommer lige i sidste øjeblik, så kan de godt nå det. Men ellers så er det altså lige inden, at det skal til at gå i gang. Og som sagt, musik af Mozart, Benjamin Britten og Beethoven her i første del. Allerførst en sonate af Mozart for fagot og cello. Den hørte jeg lige lidt af under prøven. Og det er jo sådan lidt dybt univers, vi er i der. Og jeg tror, at Peter Kirstein kommer til at sige lidt om den også. Nu er lyset blevet dæmpet, og vi er jo i en gammel staldbygning eller tilbygning til den fine herregård Nørre Vosborg. Så der er ganske mørkt herinde, der er lidt for vinduerne, og der er lidt lyskæder, som giver sådan en behagelig lyssætning, og så er der nogle grønne projektører oppe på scenen, hvor der også står et flygel, som Martin Kvist Hansen kan spille på om lidt. Og sjovt at høre det her med, at det jo er en form for træningslejr nærmest for musikerne her i Ensemble MidtVest. Hvor dem, der kommer og skal nyde det, de kan jo virkelig tage sommeren ind og slappe af med god kammermusik. Men musikerne, de er altså på, og det er i stor stil hver dag med koncerter frem til søndag. Og i aften også en late night koncert, der begynder kl. 22, så er temperaturen nok faldet så meget, at ja, det er til at holde ud og være indenfor og udenfor. For det har været varmt i dag. Jeg spurgte også Martin Kvist Hansen til det. Og han sagde, at han havde ikke bemærket noget i flyglet. Altså sådan et moderne koncertflygel, det er jo så godt stemt op med strengene på sådan en jernramme, så der skal noget til, før det giver sig. Det er måske lidt mere sårbart med strygeinstrumenterne, men de kan jo stemme, selvfølgelig. Kommer de nok også til at gøre her undervejs. Døren, den er lukket. Og ja, folk sidder ganske stille og venter. Jeg synes selv, at det bliver spændende at høre Benjamin Brittens stykke indimellem Mozart og Beethoven. Der er noget der med Benjamin Britten som en meget moderne komponist i virkeligheden, men jo skriver i sådan et lyrisk, typisk for engelske komponister, synes jeg, lyrisk tonesprog. Og han levede jo helt frem til 1976, Benjamin Britten. Kendt også for sin opera Peter Grimes og et værk, hvor han introducerer det klassiske orkester, Young Person's Guide to the Orchestra. Nu kommer Peter Kirstein ind, oboisten i Ensemble MidtVest.
1: Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til det meget varme Nørre Vosborg, til Nørre Vosborg Kammermusik Festival med Ensemble MidtVest og den tyske stjernecellist Sebastian Klinger. Vi er meget glade for at have ham på besøg. Det er virkelig en stor oplevelse at spille med ham. Vi skal først høre Mozarts sonate med netop Sebastian Klinger og vores egen fagotist Javo Petkov. Og derefter så kommer Britten Fantasy Quartet for obo og stryger. Og lige netop det værk, der knytter sig en lille historie til det, som jeg synes er værd at få med, når man lytter til værket. Og det er derfor, jeg fortæller den. Egentlig så handler det lidt om krig. Det handler om en hær, der kommer marcherende. Den kommer helt ude fra kanten af horisonten til at starte med, som bare små bitte prikker ude i horisonten. Det er ikke en, ifølge min opfattelse i hvert fald, ikke en hær, der er på vej i krig, men måske er vi midt i krigen, måske har de været i krig, for den kommer trampende trist og med meget stort tryk, og den kommer nærmere og nærmere imod os. Det bliver kraftigere og kraftigere, indtil den er helt op i vores ansigt. Og så bliver der fortalt historier i et meget dramatisk afsnit, som sikkert handler om krigens rædsler og alt, hvad de har oplevet. Og det er meget dramatisk. Når det ser overstået, så kommer der et utroligt smukt, romantisk, sentimentalt afsnit, kun for strygerne. Det kan man forestille sig lidt, det er som et blik ind til en fredelig verden, sådan som verden kunne have set ud, hvis ikke der havde været krig. Og så kommer oboen ind på et tidspunkt og spiller noget, der lyder som fri fantasi over nogle folkemusik, stumper. Strygerne holder sig sådan helt monotont, og oboen har bare lov til at folde sig ud i noget meget også sentimentalt folkemusiktone. Det udvikler sig og bliver mere og mere dramatisk, fordi vi er jo stadigvæk i gang med den her krig, så ligesom i en film, så vender det hele til sidst, og vi er helt op, hvor hæren står lige foran os og marcherer, og så marcherer de forbi os og forsvinder ud i horisonten igen. Det er historien. Og endelig så skal vi høre en Beethoven blæserkvintet før pausen, men det er en helt anden historie.
0: Ja, og det sagde Peter Kirstein, oboist i ensemblet. Og han fik jo altså også lige introduceret Sebastian Klinger, stjernesolisten udefra. Ham skal jeg tale med i pausen. Og han kommer også ind her nu og skal spille sammen med Javor Petkov. Den her Mozart-sonate i B-dur for fagot og cello. God fornøjelse.

Ja, Mozart, sonate for cello og obo. Sebastian Klinger og Javor Petkov. Javor Petkov, der til daglig spiller i Ensemble Midtvest. Og Sebastian Klinger, som er på besøg her, tysk cellist. Sjovt at høre Mozart i det sådan lidt dybe leje, der gik næsten også sådan lidt Bach-cellosuite i den i anden sats. Der var sådan nogle meget sjove dialogiske elementer med celloen, der ligesom rundede nogle passager af. Når Javor Petkov havde spillet færdig på fagotten. Vi skal høre musik af Benjamin Britten som det næste. En kvartet for obo og strygetrio. Sebastian Klinger kommer ind og er med igen. Og det skal blive spændende at høre det stykke. Benjamin Britten, som jeg fik sagt lidt om. Kendt blandt andet for også for at have fået en stor dansk musikpris i sin tid. Sonnings musikpris. Den fik Benjamin Britten. Og han studerede i London. Og blev ligesom, kan man sige, en af de ledende komponister i det 20. århundrede. Og han gjorde meget også for at hjælpe kommende generationer ind i musikken. Altså både publikummer, men også musikere, og vil gerne hjælpe unge musikere med at etablere sig. Og han fik skabt sin egen festival, det gjorde han sammen med sin partner Peter Pierce. Den festival, der hedder Auber Festival, ligger ude østpå i England. Der fik de simpelthen bygget også et særligt sted til at holde koncerter. En koncertsal i noget, der hedder Snape Maltings. Og festivalen, den er der jo endnu, den finder sted hvert år. Om sommeren, så hvis man har planer om en tur til England, så jeg har selv tænkt på det, så vil jeg da lægge den sammen med den festival der i Aalborg. Lidt ligesom at Ensemble Midtvest har en festival her på Nørre Vorsborg. Og nu skal jeg spille videre Peter Kirstein, Sanna Ripati og Anna-Lisa Besrotny sammen med Sebastian Klinger. Britens fantasikvartet for obo og strygetrio.

Ja, så vandrer musikken ligesom væk igen. Benjamin Britten's fantasi kvartet for obo og strygetrio. Peter Kirstein spillede her. Og så var det Sanna Ripatti, Anna-Lisa Besserotny og Sebastian Klinger. Vandrer afsted eller marcherer afsted lidt ligesom historien om en soldat, et stykke af Stravinsky, der også har den der gående fornemmelse. Og oboen lå ligesom som sådan en fri fugl henover, men så gik det så også lidt på skift. Så der hele tiden var det der marcherende element, og så en af musikerne, der ligesom skilte sig lidt ud og frigjorde sig fra marchen, eller vandringen der, den endeløse vandring. Det var musik af Britten altså, og der er en enkelt ting mere her i første del af koncerten. Vi sender direkte fra Nørre Vosborg, fra Ensemble MidtVests Kammermusikfestival her, hvor de jo altså har inviteret tyske Sebastian Klinger, cellist. Han får lov at tage sig et lille hvil nu, fordi nu skal vi høre blæsermusik. Fem blæser musik af Beethoven. Oprindeligt var det en strygekvintet. Så lavede Beethoven en blæser oktet ud af det. Og så tilbage til kvintetudgaven. Det var dog ikke Beethoven selv, men en fyr, der hedder Guido Schäfer, som lavede det her tilbage til en blæser kvintet, men med kig til den oprindelige strygekvintet, som Beethoven havde skrevet. Og vi skal have musikerne ind på scenen. Det er Charlotte Nordholt, Peter Kirstein, Silvinas Brazauskas, Neil Page og Javor Petkov. De kommer lige om et øjeblik. Her tror jeg, de kommer faktisk. Yes. Ud fra regilokalet og ind direkte på scenen her på Nørre Vosborg. En flotte, belyste scene. Og så skal vi høre musik af Beethoven. Og det kan godt være, at de lige skal have sat en lille smule op og stillet lidt om i forhold til det forrige. Noget kan ensemblets regissør klare, men de sidste detaljer, der kan det være meget godt, at det er musikerne selv, der lige sætter tingene der, hvor de skal stå. Også gerne under vores mikrofoner, men det tror jeg er på plads. God fornøjelse med musikken.

Beethoven spillet på blæsere, altså en blæserkvintet, arrangeret ud for et stykke, der først var en strygekvintet, og så en blæseroktet, og nu så blæserkvintet. Musiker fra Ensemble MidtVest spillet her. Og sjovt at høre, synes jeg, Beethoven på den her måde. Det er altid meget skægt med Beethoven og lige lure, hvor er det, han skiller sig ud fra det, han kom fra, altså Wiener-klassikken. Det er der sådan lidt mekaniske, og hvis jeg sådan overdriver det lidt, spilledåseagtige, som Wiener-klassikken kan være. Så noget har Beethoven også lidt, men ofte er der et eller andet, der også afslører, at vi har bevæget os lidt videre. Det synes jeg også, der var her, den der tredje sats, den der luftige menuet-sats, der synes jeg, der gik Beethoven i den. Og det gik også meget stærkt, så man næsten sad og tænkte, ups, der kommer jo en presto-sats bagefter. Hvor hurtigt skal den så gå? Og den fik så også lige et nyk op, og med lidt fjol undervejs. Det var Charlotte Nordholt, Peter Kirstein, Silvinas Brasauskas, Neil Page og Javor Petkov, der spillede her på Nørre Vosborg, ude vestpå, vest for Holstebro, lige syd for Vemb, hvor vi er til koncert direkte her i P2 i aften, og hvor der er en lille pause nu. Og her i pausen, der skal jeg tale med gæsten, der er kommet udefra, den tyske stjernemusiker Sebastian Klinger. Men nu lige først, så har jeg valgt, inspireret af, at vi vil høre det musik af Benjamin Britten, til at sætte noget cellomusik på af Benjamin Britten, så du får noget her i pausen fra Brittens cellosuite nummer 3, og det bliver spillet her af Steven Isserlis.

Ja, musik af Benjamin Britten fra hans cellosuite nummer 3, spillet af Steven Isserlis. Nu er folk ved at indfinde deres pladser igen her i koncertsalen på Nørre Vosborg. Og når koncerten den går i gang, så bliver det jo altså med musik af Nadia Boulanger. Tre stykker for cello og klaver. Martin Kvist Hansen skal spille sammen med Balázs Rencsés, som er cellisten i ensemble MidtVest lige for tiden. De har fået et par nye musikere siden sidst jeg var her, og det er jo meget naturligt også med lidt udskiftning på posterne. Og så er altså en gæst udefra, men han får lige lov at slippe ind til, vi skal høre Arensky her i anden del. Først altså Nadia Boulanger, og hun er jo en spændende dame. En stor komponist og dirigent var hun også, og hun spillede også. Fra det 20. århundrede, det sjove ved Nadia Boulanger, det var, at hun faktisk allerede i en meget ung alder begyndte at undervise. Det var delvis noget, hun gjorde også for at få nogle penge høvlet ind. Og det udviklede sig til sådan nogle onsdagsgrupper, hvor de analyserede musik, og hvor de øvede bladsang, altså det at synge direkte fra bladet. Og så var der salon bagefter, hvor også nogle af de kendte figurer fra kulturlivet i Paris mødte op. Stravinsky var der, Fauré og flere andre. Og de mødtes så med professionelle musikere og med studerende også, som Nadia Boulanger bragte ind i det. Og der er altså virkelig mange, når man kigger på listen over dem, som har været igennem hos Nadia Boulanger i Paris, så er der rigtig mange komponister fra det 20. århundrede, der har været det. Også danske Per Nørgaard var omkring Nadia Boulanger. Og så er det både komponister og musikere, altså hvis jeg bare skal nævne bare nogle af dem, så Astor Piazzolla var der, Quincy Jones sandelig også, og Philip Glass, Aaron Copland, Elliot Carter, og den polske komponist Grażyna Bartewicz, og også musikere Daniel Barenboim var der også, Dino Lipati. Det er bare nogle af dem. Og Nadia Boulanger underviste også. Det gjorde hun blandt andet i New York og også i London, inden hun ligesom slog sig ned med de der salonger i Paris. Her kommer de to musikere, som skal spille. Martin Kvist Hansen og Balázs Rencsés. Så skal vi høre de her stykker af Nadia Boulanger.

0: Ja, musik af Nadia Boulanger.
1: Tre stykker for cello og klaver. Martin Kvist Hansen og Balázs Rencsés. Og så får vi en introduktion.
2: Et par ord om det næste stykke, som er det sidste i den her koncert. Det er jo ikke den sidste koncert, vi har i dag. Jeg vil gerne fortælle lidt om det, fordi det er et på mange måder ret unikt stykke musik, I skal høre. Komponisten Anton Arensky, han skrev det i 1895, så det gjorde han til minde om sin gode ven Tchaikovsky. Det er skrevet til, det er dedikeret til ham, og det er skrevet til at ære ham. Anden satsen er en variationssats, hvor temaet er en sang skrevet af netop Tchaikovsky. Så på den måde har han ligesom også fået inddraget sin gode ven i det musikalske stof. Men udover det, så er det et stykke musik, som virkelig er enormt præget af, at Arensky var en slags ekspert i russisk ortodox kirkemusik. Han elskede det, og han dyrkede det og skrev også selv salmer og sange. Det er noget, som virkelig går igennem hele værket, især i første og tredje sats. Det er det her salme, musik skrevet over salmer, musik, der klinger af salmer, men også klokker, der klinger. Og for at finde ind til kernen af det her, så har han skrevet det her værk for en violin, en brats og to celli. Altså, så vi har simpelthen en strygkvartet, hvor der i stedet for at være to violiner, som giver det her lys, så har vi to celloer, som giver sådan en enormt rig klang, en enorm dybde i strygkvartetten, og en virkelig, virkelig særlig fylde til det, som passer så godt til den her kirkelige musik. Så det var det, jeg virkelig gerne ville lige dreje jeres ører hen på, inden I skulle høre det. Fordi det er en af de meget, meget få strygkvartetter, hvis ikke den eneste, hvor lige præcis den sammensætning findes. Hvis I så forelskede jer fuldstændig i den her klang, så bliver I jo nødt til at blive til sidste koncert i aften, til vores late night. For i den, der kan I høre Schuberts strygekvintet, og den er med to violiner, en brats og to celloer. Så rigtig god fornøjelse med både det ene og forhåbentlig også det andet.
1: Det sagde Charlotte Nordholt, fløjtenisten i Ensemble MidtVest, som var så fin at introducere værket, hun skal ikke selv spille med. Men det skal jo altså de fire musikere, som kommer på scenen. Det er Anna-Lisa Besrotny, Sanna Ricciardi, Flora Violin og Brats, og så to gange cello, Sebastian Klinger og Balázs Rencsés. De kommer her og bukker for publikum på Nørre Vosborg, sætter sig og skal muligvis også lige rette lidt til og få en lille dims her og en anden dims der. Og der kan være mange ting, der lige skal falde på plads. Men nu sætter de sig ned, og jeg tror ikke, der går så længe, før de også går i gang med at spille Arenskis strygekvartet nummer 2. Og en mikrofon, der også lige skulle rettes lidt til. Sådan er det, når musikerne flytter sig, så er vi også nødt til lige at flytte en mikrofon, så man kan høre dem. God fornøjelse.

Ja, så kom klokkerne her til sidst i tredje sats af Arenskis strygekvartet nummer 2. Inspireret også af Tchaikovsky. Et tema af Tchaikovsky i anden sats mærker man også med det samme, når der er noget af Tchaikovsky. For var der nogen, der kunne skrive melodier, så var det ham. Og det bliver så inderligt, og det bliver Arenskij pludselig også, når han leger med musik af Tchaikovsky. Men knap så inderligt selvfølgelig her i tredje sats, hvor der også var sådan nogle fugerede afsnit, hvor musikerne spillede det samme tema, men sådan forskudt af hinanden. Det bliver naturligvis mere udadvendt. Men dejligt også med de der to celloer, ligger mageligt dernede i det dybe. Det var Sebastian Klinger og Balázs Rencsész. Og så var det Sanna Ripatti på bratsch og Anna-Elisabeth Rotny på violin. Og folk har rejst sig op her på Nørre Vosborg i koncertsalen her, hvor musikerne fra Ensemble MidtVest holder sommerfestival med kammermusik og altså inviterer en gæst udefra, Sebastian Klinger. Og har spillet for os her i aften musik af Anton Arenskij, men også musik af Nadia Boulanger, musik af Mozart og Britten og Beethoven i første del. Koncerten kommer til at ligge i DR Lyd. Du kan gå ind og høre den hele der. Sådan, ja, fra senere i aften eller fra i morgen, eller hvornår du nu skulle have lyst til det. Der er også mange andre gode koncerter der. Og Ensemble MidtVest fortsætter deres festival her de kommende dage. Der er koncert også lørdag og søndag. Og blandt andet er der en museumsvandringskoncert, og der er yoga-koncert søndag morgen, og også lørdag morgen faktisk. Og så koncert også om aftenen og talk med Sebastian Klinger, tysk cellist, som har været med her i aften. Og mit navn er Max Fage Petersen. Det var Lars C. Brun og Eskil Vinding og Robert Rør, som stod for det tekniske og musikproduktionen her på Nørre Vosborg i aften. Der er natsværmeren kl. 22, og frem til da, så havde jeg tænkt, at vi kunne lytte til musik af en af de komponister, vi har lyttet til også ved Kammermusikfestivalen her i aften, nemlig lidt musik af Mozart. Så her er det Odense Symfoniorkester, der spiller under ledelse af Gilbert Varga, og så er det Anne-Marie McDermott på klaver, og det er Mozarts klaverkoncert nummer 15, vi får.

0: Odense Symfoniorkester og Anne-Marie McDermott spillede her fra Mozarts klaverkoncert nummer 15.
1: Natsværmeren på P2.
2: Natsværmeren med Katrine Ring.

Velkommen til Natsværmeren. Jeg er Katrine Ring, og det begynder godt med en vuggesang til et søvnigt barn af Emil Friis. Men der skal også synges, nynnes og spilles for alle dem, der kæmper med søvn eller mangel på samme. Det kan der laves en hel symfoni om her med Dreamers Circus.

Det at markere en cirkel på panden og gentage bevægelsen i det uendelige, kan få enhver til at overgive sig til søvn. Villa-Lobos benytter præcis samme teknik i præludium for guitar solo med Mikkel Andersen. Men så er der lige denne ene tone, der ikke vil lægge sig og sove.

Nikolaj Kornerup kender også tricket med at tegne cirkler, og denne her var i E-dur. Ellers er det at lade bevidstheden flyde ud i himmelvælvet med John Williams filmmusik til Star Wars episode nummer 2.

Efter Star Wars var det Stadler-kvintetten, der spillede Brahms klarinetkvintet i H-mol. Natsværmeren befinder sig stadig derude bag stjernerne i det stjernesystem, der er tættest på vores. Det kaldes Alpha Centauri, og både rumpistol og natsværmeren er lige præcis der.

Når søvnen i min øjenkrog klikker, kravler larver ind i tårekanalerne for at æde af min gråd. Det er de døende, drivende døgn, der vokser. Ruer på mine skuldre og hen over brystet. En rustning af rankefødder. Sandet er mættet af væske, og bunden er dækket af mælketænder. Fiskene ligger i lag af blanke finner, man kan spejle sig i. I begyndelsen blev vi vugget i søvn, sådan her. Lagt i troet af bølgerne, hvor udsigten er murer af saltvand.

udgør verden. En i to slået glasflaske ad gangen. Måske også jeg og alle de andre bliver lettere at håndtere, når vi ligger her og flyder. Jeg er nedsunkne skibe, lunger, lande. Tomme skaller, skjold, skind. Nogle steder fryser havet til, og lyset bliver hvidt.

i livmoderen. Vi stryger torskene med skællene, stryger dynen glat mod benene. Her kan søvnen deles i små bitte korn.

0: Her er vores kroppe, slippet bløde af vandet, vinden, varmen. Jeg gnider mine øjne med østers, så alt det gule glider ind i lagene af lanerne. Alting er tærskler. Langs morgengryden ligger de.
1: Sangen om søvnen var med den danske gruppe Lyng og med Liv Ea og Naya Soli. En næsten mareridtsagtig deklamation, men også surrealistisk, som det kan opleves i drømme. Og så er der den store søvn, dødslængselen af Bach, som Frank Bridge har gjort til sin Todes Sehnsucht med BBC's walisiske symfoniorkester.

Først var det romance fra Rachmaninoffs to salonstykker med Daniel Hope på violin. Og her til sidst spillede Oleg Marchev Ravels klaverkoncert så stille og så fint, at hjertet falder til ro, og vejrtrækningen bliver regelmæssig. Akkurat som når regnen falder på Franklin Road, det er titlen på Rahul Gohils musik.

Som regnen slutter på Franklin Road, vågner natsværmeren, og Estrid Engberg tilbyder at dele et granatæble med dig. Og du siger ja tak.

0: Det første skridt mod fred mellem Libanon og Israel er her til aften blevet taget med de to landes underskrift. Landene har nemlig indgået en rammeaftale, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande. Aftalen blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Dog er det meget begrænset, hvad vi ved om indholdet, fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
1: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
0: Aftalen er vigtig både for fred mellem de to lande, men også fordi fredsaftalen mellem USA og Iran ifølge Iran er afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Det er ikke kun herhjemme, at det er ualmindeligt varmt. Vores tyske naboer har det også stegende hit i de her dage. I dag har temperaturmåleren flere steder passeret 40 grader, og det er en ny rekord for juni i Tyskland. Det oplyser den tyske vejrtjeneste Deutscher Wetterdienst ifølge Ritzau. Varmest var det i Saarbrücken tæt på grænsen til Frankrig, hvor 40,9 grader blev målt. Og også i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Storbritannien og Holland er der i den her uge sat nye varmerekorder for juni måned. Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd i formiddags for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
2: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
3: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Her var det løsgænger Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
4: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet skal sager håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil præsentere handlingsplanen for forligskredsen i august måned. Så når vi også til et kig på vejret, den aktuelle hedebølge holder altså ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader, og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Natsværmeren på P2.
6: Du lytter til Natsværmeren i aften med Katrine Ring.

Lige der. Lige der stopper søvnen. Lisa Bregnager sad ved klaveret og stoppede netop der. Nu er du vågen, og dit hjerte banker i valsetakt.

Hjertet banker i valsetakt, ovenikøbet i H-dur, og får nu ro på det hjerte. Men Benjamin Brittens vals skal spilles til ende af Matthew Jones og Annabel Thwaite. Og så hører du nattergalen synge, sådan som Respighi har hørt det i Rom.

Når søvnen ikke indfinder sig, og tankerne myldrer, kan det lyde sådan her med Carl Nielsens romance med Odense Symfoniorkester. Og så kommer spørgsmålet, kære søvn, hvor var du i aftes sent? Sammen med den danske strygekvartet.

Med klaver og fingerøvelser spillede Lukas Fork Gracelessness. Og bum, der kommer søvnen med Torben Vestergaard.

Caroline Shaw befandt sig tæt på aftentide, og så kom svalerne flyvende. And the Swallow. Ralph Vaughan Williams tager tonen videre på sin færd i denne cavatina fra hans 8. symfoni.

Sov godt med Ralph Vaughan Williams og hans tredje sats fra symfoni nummer 8. Men allerbedst sover man sammen med sin gamle teddybjørn. Her er det The Haiku Project, der har fundet sovebamsen frem.

The Haiku Project krammede den gamle teddybjørn, og man sover bare bedre sammen med den. Og hvis man så kan holde den i hånden eller i poten, er det rigtig godt, som Stundum beskriver her. Du har lyttet til natsværmeren og søvnen, der nogle gange er der eller bare udebliver. Jeg er Katrine Ring. Må jeg holde din hånd?

0: USA har udført angreb mod Iran, specifikt mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando på det sociale medie X. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Og det er det første angreb imellem landene, efter at de indgik en rammeaftale om fred i sidste uge, det skriver CNN. Irans revolutionsgarde siger i en udtalelse, at man vil komme med et hurtigt og resolut modsvar til det amerikanske angreb i Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og angrebet kommer efter, at der i går fredag blev indgået en rammeaftale mellem de to landes allierede i Mellemøsten, Israel og Libanon. En aftale, der er vigtig for rammeaftalen om fred mellem USA og Iran. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til veje fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Og det er begrænset på nuværende tidspunkt, hvad vi ved om indholdet. Det fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
1: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
0: Og rammeaftalen fra i sidste uge mellem USA og Iran er ifølge Iran afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Det er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i går ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
2: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
0: Og netop varme som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent.
3: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
0: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål, det skriver CNN. Det amerikanske militær centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet torsdag. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb er en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og nu forlyder det så også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er udstationeret i Mellemøsten. Det officielle tabstal i Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte landet torsdag er steget flere gange, og nu er det op på 920. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Huden glinser, og sveden pipler frem fra hårgrænsen, hvor hedebølgen er over os, og temperaturen er kommet op over 30 grader i går. Og derfor gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at køle os ned. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power. De vil ikke give os konkret tal, men oplyser begge, at de har haft en stor stigning i salget af blandt andet ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten i shoppingcenteret Fisketorvet i København kom der især flere kunder, efter varslerne om hedebølgen kom, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
1: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går måtte tælle den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
0: Power har i år oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer, blæser og lignende, sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, det siger salgschef Daniel Olesen.
2: Det vi ser i år kontra de tidlige år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner, og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
0: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Også i morgen bliver det varmt mellem 25 og 35 grader, og om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyger. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Klassisk mix på P2.

Sushi og rødbedesuppe. Det bedste for to verdener. Her russisk på japansk. Musik fra Tchaikovskis Svanesøen her i en ren japansk sammenhæng. Det var Seiji Osawa, den japanske dirigent, der stod i front for Seidikinen Orchestra. Som begyndelse altså her på denne udgave af Klassisk Mix. Dette radiofoniske sønderjyske kagebord, hvor der er lidt for enhver smag. Mit navn er Frederik Kofix.

Findes der noget bedre, end når hele familien er dampet af på arbejde og i skole, og du har hytten for dig selv, så brygger du en halv kande kaffe, og så sidder du og lytter til Schuberts klaversonater. De sidste, som Schubert nåede at skrive i sit liv, der i foråret og i sommeren 1828, der blev han nemlig smittet med syfilis og blev ret syg. Det endte med at tage livet af ham senere det år. Og ja, samtidig der blev de her klaversonater ikke rigtig regnet for noget. Og de blev da også først udgivet 10 år efter Schuberts død, nummer 19, 20 og 21, de her tre sidste klaversonater. Og her der fik vi altså den dansable tredje scherzosats fra Schuberts klaversonate nummer 21, spillet af den polske pianist Christian Zimmermann.

totalt fedt. Kender en fyr fra Bergen. Han hedder Biver. Han arbejder i Danmark. Så når han taler, så er det sådan en sjov blanding af dansk og norsk. Og når noget det er rigtig, rigtig godt, så siger Biver totalt fedt. Det kommer til at tænke på her, da Astrid Nordstad, den norske mezzosopran, hun sang den her vuggevise, skrevet af Peter Heise, der hedder Sov du dyreste gutten min. Og det var Christian Vestergaard, der sad bag de sort-hvide tangenter og akkompagneret Nordstad. Og så tager fart, som vi siger i Korsør.

Han var selv lidt af en virtuos på celloen, den kære Jacques Offenbach, som altså også har skrevet musikken her til Prier i Bolero. Musik, hvor celloen sådan for alvor kommer til sin ret og står helt derude i fronten af lydbilledet og rusker i højtalerens pap. Men her der blev solo-cellostemmen altså spillet af argentinske Sol Gambetta. Det var Dmitrij Smirnov, der stod på dirigentpodiet.

Mythos. Det er navnet på en græsk øl. Og når det er 35 grader, og det steger og koger i Athens gader, så er der ikke noget bedre end sådan en forfriskende iskold mythos. Og lidt den samme forfriskende oplevelse, et lille slag i ansigtet, vil jeg tillade mig at kalde det, er det altså også at lytte til den her fortolkning af Igor Stravinskys balletmusik fra Petrusca. De tog altså rumpetten på alt og alle for nogle år siden, Rasmus Kjøller og Bjarke Mogensen, som altså har den her akkordeon-duo, der altså også hedder Mythos. Da de vandt P2's kammermusikkonkurrence med netop denne her fortolkning af Stravinskys gamle klassiker Petrusca. Her altså for to akkordeons fik vi russisk balletmusik, som jeg i hvert fald aldrig har hørt det før. Og så er det tid til Bach.

På en helt almindelig dag kan der være så mange irritationsmomenter. For eksempel hvis man skal vaske hænder efter en toiletbesøg, og man måske er lidt for travl, så man får ikke smået ærmerne ordentligt op, og pludselig så plasker vandet op, bare lige at strejfer kanten af ens ærmer, så man de næste par timer indtil skidtet tørrer igen, skal leve med sådan nogle iskolde, fugtige kanter på ærmerne af ens trøje eller skjorte. Eller tag nu noget så simpelt som tøjvask, hvis man har vasket en 60-graders undertøj og strømper. Man står der efter en tørring og skal lægge skidtet sammen, og pludselig så mangler der en strømpe. Men så er det som om, at alle verdens videre styggeligheder for et øjeblik i hvert fald træder lidt i baggrunden, og verden igen fremstår harmonisk og rolig, når vi lytter til musik af Johann Sebastian Bach. Og ja, der blev det fremført på cembalo, deres voltempererede klavier, musik fra den bog, fra det bind nummer 2, spillet af kanadiske Luc Beausséjour.

Jeg synes, man kan høre det på musikken, men det er måske, fordi jeg ved det på forhånd, at komponisten bag den her dansable festivalskerzo for klaver og stryger, hun også var skuespillerinde. Britiske Madeleine Dring har skrevet musikken her, som blev spillet af pianisten Martin Roscoe. Det var i øvrigt Robert Solder, der stod i front for Guildhall String Ensemble, altså med musik af engelske Dring.

Chanticleer, den symfoniske åbning her spillet af BBC-filharmonikerne under ledelse af Rumon Gamba. Det er musik af britiske Gibbs. Jeg hedder Frederik Kofix, og tilbage efter radioavisen med mere klassisk mix.

0: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den måde, rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og meldingerne om angreb kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale for fred. USA's præsident Donald Trump har i en samtale med Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez lovet fortsat amerikansk støtte i forbindelse med redningsarbejdet efter to jordskælv nær Caracas, der har kostet mindst 920 personer livet og såret 3.360 personer. Det skriver Delcy Rodriguez på det sociale medie X. USA's udenrigsminister Marco Rubio deltog også i samtalen. Jeg modtog et opkald fra præsident Trump og udenrigsminister Marco Rubio, som bekræftede, at USA's regering fortsat støtter Venezuela i denne vanskelige tid, skriver Delcy Rodriguez. Og estimaterne for, hvor mange der er omkommet i jordskælvene, er stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. En gruppe borgere på Djursland møder i dag op ved Aarhus Lufthavn ved Tirstrup og protesterer mod oprustning og militariseringen af lufthavnen. Borgerne bag protestaktionen kalder sig Fredsgruppen Djursland, og de er både bekymrede for, at lufthavnen gør området til et oplagt bombemål, men de protesterer også mod det, som en af initiativtagerne, Thomas Nørgaard, kalder for en vild oprustning.
1: Jeg tror ikke sådan generelt på, at oprustning er vejen til sikkerhed og fred. Det, jeg protesterer mod i den her sammenhæng, er den selvfølgelighed, der lige nu præger debatten. Nærmest alle, man taler med, tager det for givet, at selvfølgelig skal vi opruste. Og selvom jeg ikke er døv over for argumenterne for oprustning, jeg forstår selvfølgelig godt, hvor folk kommer fra, så mener jeg, at vi har brug for en meget mere nuanceret samtale.
0: Protesten kommer i kølvandet på udmelding om, at der skal placeres et jordbaseret luftforsvar ved lufthavnen på Djursland, som forsvaret har købt dele af. Thomas Nørgaard, der selv bor i området, tror ikke, at det vil være særligt stort fremmøde, men han håber, at protesten kan bidrage til en mindre overfladisk samtale om oprustning.
1: For mig betyder det en samtale, hvor argumenterne for diplomati og fredsarbejde bliver taget seriøst, og hvor man ikke bliver affejet som naiv, bare fordi man snakker om farerne ved oprustning.
0: Og Fredsgruppen Djursland vil protestere fra kl. 10, og efterfølgende vil de dele flyers ud i Tirstrup. Den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader her i nat, og der er derfor udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: Klassisk mix på P2.